0: Vihdoinkin! Aika tehdä kesämuistoja. Tallenna kesän parhaat hetket kuvatuotteisiin helposti. Tilaa ennen 19. heinäkuuta ja saat ilmaisen toimituksen yli 10 euron ostoksille. ifolor.fi.
1: Okei. Okay. Mut mitä sä hyödyt siitä itse?
2: No sanotaanko, että semmoset 3,5 tonnia.
3: Teollisuusliiton jäsenyys maksaa itsensä moninkertaisesti takaisin. Tutustu jäsenyyden täyteen arvoon. Parempaa työelämää.fi. Teollisuusliitto. Parempaa työelämää.
4: Ja se on kooran kana!
5: Pientä potkua kesään tarjoilee uusi korean kana subi. Nyt rajoitetun ajan Subwaysta.

On vain yksi Rauhaniemi. Yksi Ohranjyvä. Ja vain yksi Radio 957. Rock ja pop-klassikot Tampereella.

on vain yksi jääkiekkomuseo. Yksi Juise Leskinen. Ja vain yksi Radio 957. Rock ja pop-klassikot Tampereella.

0: Olen Mikko Leinonen ja tämä on tietysti Radio 957.
1: Radio 957. Rock ja pop-klassikot Tampereella.

On vain yksi armonkallio, yksi pyrintö. Ja vain yksi Radio 957.

0: toimintoja uutispäivästä.
1: Poliisi epäilee kahta Helsingin kaupungin isännöitsijää sekä kaupungin sopimusalihankkijaa törkeästä petoksesta. Kaupungin isännöitsijöiden epäillään sopineen yhdessä urakoitsijan kanssa muun muassa huoneistoremontteihin liittyvästä ylilaskutuksesta. Poliisin mukaan pelkästään kahdelle kaupungin työntekijälle epäillään ohjatun petoksella hankittuja varoja yli 600 000 euroa vuosien 2023 ja 2025 välillä. Isännöitsijöiden

0: Vihdoinkin! Aika tehdä kesämuistoja. Tallenna kesän parhaat hetket kuvatuotteisiin helposti. Tilaa ennen 19. heinäkuuta ja saat ilmaisen toimituksen yli 10 euron ostoksille. Ifolor.fi.
1: Ja se on kooran kana!
2: Pientä potkua kesään tarjoilee uusi korean kana suvi. Nyt rajoitetun ajan Subwaysta.
3: Ja täällä kapteeni Pasanen. Toivottavasti kaikilla on ollut oikein mukava lento. Aloitamme pian lähestymisen Pariisiin. Pankkitunnukseni on 112447. PIN-koodini 0874. Sää Pariisissa on oikein mukava lämmin ja...
4: Hei, ihan kaikkea ei ole pakko jakaa. Miksi levitellä pankkitunnuksia, kun verkossa maksamiseen riittää Mobile Pay?

Nyt sukelletaan syvään päähän. Ja äänestetään kaikkien aikojen eppubiisi. Top 100 äänestys on käynnissä Yssärin kotisivuilla. Radio 957. Eppu Normaalin rock- ja pop-klassikot Tampereella.

on vain yksi tillikka. Yksi Messukylän kivikirkko. Ja vain yksi Radio 957. Rock ja pop-klassikot Tampereella.

Tämä ei ole Imperiumin vastaisku. Tämä on kutsu osallistua Suomirokin suuryhtyeen kaikkien aikojen suurimpaan äänestykseen. Nyt äänestetään Eppu Normaalin 100 suosituinta kappaletta. Ja tuloslähetystä painetaan 4 vuorokautta putkeen Eppujen jäähyväisviikonloppuna. Äänestys osoitteessa radio957.fi. Radio 957.

0: Minä olen Antto Räikäs Kormusorkesterista ja tämä on Radio 957.
1: Radio 957. Rock ja pop-klassikot Tampereella.

0: On aika tehdä kunniaa kaikkien aikojen Suomirock-bändille.
1: 1,5 miljoonaa myytyä levyä.
0: 15 studioalbumia.
1: Järjetön määrä kulta- ja platinalevyjä.
0: 50 vuotta suomalaista musiikkihistoriaa.
1: Kuolemattomia hittejä vuodesta 1976.
0: Mutta mikä on se suurin ja kaunein hitti Eppu Normaalin tuotannosta?
1: Eppu Top 100 -äänestys on nyt käynnissä 957 netissä. Osallistu nyt!
0: Voit voittaa liput johonkin kesän suurista Manserock-tapahtumista.
1: Nyt äänestämään!
0: Radio957.fi.
1: Radio 957.
0: Eppu Normaalin rock- ja pop-klassikot Tampereella.

on vain yksi suvilaiva. Yksi Janne Ojanen. Ja vain yksi Radio 957. Rock ja pop-klassikot Tampereella.

0: Radio 957.
1: Jos sinua mietityttää jokin lainoihin liittyvä asia, kannattaa olla yhteydessä rahalaitokseen. Rahalaitoksen avulla moni suomalainen on alentanut lainakulujaan. Katso miten.
2: Rahalaitos.fi. Laina-asiantuntija sinun puolellasi.
3: Hyvät tamperelaiset, minä olen Jussi Aaltonen, Mustat enkelit -orkesterista ja tämä on Radio 957.
4: Radio 957. Rock ja pop-klassikot Tampereella.

0: toimintoja uutispäivästä.
1: Kansalaisaloite kriittisten digipalveluiden huoltovarmuudesta etenee eduskunnan käsiteltäväksi. Aloite on kerännyt 50 000 kannatusilmoitusta. Aloite ajaa lainsäädäntöä, jolla määrättäisiin digitaalisten palveluiden rakentamisesta suomalaisten ja eurooppalaisten toimijoiden varaan. Verotiedot tai vaalidata halutaan säilyttävän niin, että niihin sovelletaan vain EU:n tai sen jäsenvaltioiden lainsäädäntöä. Tällöin esimerkiksi yhdysvaltalaisviranomaisilla ei olisi paikallisen lainsäädännön takaamaa pääsyä yhdysvaltalaisyritysten hallinnoimiin tietoihin. Asiasta uutisoi aiemmin Iltalehti. Euroopan unioni on antanut ehdollisen hyväksyntänsä sille, että mediayhtiö Paramount Skydance voi ostaa Warner Bros. Discoveryn. Keskeisenä ehtona hyväksymiselle on, että Paramount luopuu osuudestaan United International Pictures-yhtiössä Euroopan talousalueella. Paramount on tehnyt yhtiön kautta yhteistoimintaa kilpailijansa Universalin kanssa elokuvien jakelussa Pohjois-Amerikan ulkopuolelle. Yhdysvaltain oikeusministeriö antoi kaupalle hyväksyntänsä kesäkuussa, mutta maanantaina kalifornialaisoikeus keskeytti sen tilapäisesti. Kaupan kaavailtu hinta olisi noin 110 miljardia dollaria.
0: Kuule tuoreet uutiset jälleen aamulla kello 7. STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.
2: Terveisiä Pispalan hämyisiltä kujilta. Minä olen Juri Lindeman Haulipros-yhtyeestä ja tämä on Radio 957.
3: Radio 95.

0: IC-juna 26 Oulusta kiisi läpi metsän. Saimi ei halunnut viettää enää hetkeäkään perille pääsyä odottaen. Edessä oleva kirja ei enää tuntunut mieluisalta. Matkaseurassa ei ollut kehumista ja eväätkin olivat vääränlaisia. Vasta liukumäessä ääni kellossa muuttui. Leikkivaunu oli juuri sitä, mitä piti. Me huolehdimme matkasta. Sinä päätät, miten sen käytät.
1: VR. Yhteisellä matkalla.
2: Ja se on kooran kana!
3: Pientä potkua kesään tarjoilee uusi korean kana Suvi. Nyt rajoitetun ajan Subwaysta.
4: Ideapark tarjoaa tekemistä koko kesälle. Tapahtumia, tarjouksia, aktiviteetteja ja artisti-iltoja. Lue lisää lempaala.ideapark.fi.
5: Kuin toinen maailma.
6: Ideapark.

Radio 957. Rock ja pop klassikot Tampereella.

957, vuoden paikallisradio. Jo kolmatta kertaa tällä vuosikymmenellä.

on vain yksi Plevna. Vain yksi Tampereen teatterikesä. Ja vain yksi Radio 957. Rock ja pop-klassikot Tampereella.

0: Hyvät tamperelaiset, minä olen sarjakuvataiteilija Ville Pirinen ja tämä on Radio 957.
1: Radio 957. Rock ja pop-klassikot Tampereella.

rock- ja pop-klassikot Tampereella. Radio 957. Radio 957. Rock- ja pop-klassikot Tampereella.

On vain yksi Sorin poliisiasema. Yksi pikkukakkonen. Ja vain yksi Radio 957. Rock ja pop-klassikot Tampereella.

0: Nyt ei ole aikaa hukattavana, kun on lounas jahdattavana. Nesten liikenneasemilla on käynnissä jännittävä lounasjahti, josta voit voittaa kuukauden lounaat. Käytä plussakorttiasi aina aamukahvista autopesuun ja moottoriöljystä munkkipossuun. Näin olet mukana jahdissa. Kurkkaa myös heinäkuun plussaedut. Lisätiedot neste.fi/plussa.
1: Vihdoinkin. Aika tehdä kesämuistoja. Tallenna kesän parhaat hetket kuvatuotteisiin helposti. Tilaa ennen 19. heinäkuuta ja saat ilmaisen toimituksen yli 10 euron ostoksille. Ifolor.fi.
2: Ja se on kooran kana!
3: Pientä potkua kesään tarjoilee uusi korean kana Subi. Nyt rajoitetun ajan Subwaysta.
4: Repullinen kokemuksia. Lahjoita reppu. Auta koulutiensä aloittavaa lasta lahjoittamalla uusi reppu Hope ry:n kautta. Keräys 13-26. heinäkuuta kaikissa sittareissa.

On vain yksi Timo Jutila. Vain yksi haulitorni. Ja vain yksi Radio 957.

0: Radio 957. Aloita lähtölaskenta arkeen Prisman kautta. Kun koulu alkaa, tyyli päivittyy ja arki rullaa taas. Löydät kaiken helposti yhdestä paikasta, Prismasta. Aina pastasta penaaleihin, croissanteista kollegeihin, kahvista kännyköihin ja näkkileivästä nappikuulokkeisiin. Reput, koulutarvikkeet, lenkkarit, kuulokkeet, vaatteet ja tietenkin herkut arkeen. Kaikki arkeen Prismasta ja prisma.fi verkkokaupasta.
1: Jaa, Suomen Ford on näköjään jo 100-vuotias ja uusia erikoishintaisia juhlamalleja on tarjolla vähän joka lajia. Ja edullisella rahoituksellakin. Hetkinen, koeajamalla voi voittaa tonnin matkalahjakortin. Uusi auto ja huolettomat lomakilometrit sopisi kyllä hyvin tähän kesään.
2: Ford koeajokesä on startannut nyt käyntiin Ford-liikkeissä. Tule ja koeaja suosikkisi, niin osallistu 1 000 euron matkalahjakortin arvontaan. Ohjeet ja koeajon varaus. Ford.fi.
3: Mikä toi oli? Ja taas?
4: Se oli Danske Bankin oivalluksen ääni.
3: Häh?
4: Siellä taas joku sai oivalluksen. Ja taas. Ja taas.
3: Oivalluksen? Siis mitä?
4: Oivalluksen, että asuntolainaa kannattaa katsoa Danske Bankin kanssa uusin silmin. Ja että Danske Bank hoitaa pankin vaihdon puolestasi. Oivalla mahdollisuutesi. Danske Bank.
5: Nyt ei ole aikaa hukattavana, kun on lounas jahdattavana. Nesten liikenneasemilla on käynnissä jännittävä lounasjahti, josta voit voittaa kuukauden lounaat. Käytä plussakorttiasi aina aamukahvista autopesuun ja moottoriöljystä munkkipossuun. Näin olet mukana jahdissa. Kurkkaa myös heinäkuun plussaedut. Lisätiedot neste.fi kautta plussa.
6: Urnajaiset alkakoon!
7: Löydä keskiaikaiset linnat ja sadat muut kiehtovat elämykset ympäri Suomen. Matkalla elämyksiin. Museokortti.
8: Pitää taas ostaa uusi puhelin.
9: Fonumi. Tai sitten tuot sen Fonumiin. Isompikin puhelinremontti hoituu keskimäärin 140 ja huoltoarvio on ilmainen. Huollot pikana.
10: Moi, mä oon Raipian Panu Komediateatterista ja tämä on Radio 957.
11: Radio 957. Rock ja

95.7. Rock ja pop klassikot Tampereella. Radio 95.7.

On vain yksi Kehräsaari, yksi Koskipuiston cowboy ja vain yksi Radio 957. Rock ja pop-klassikot Tampereella.

0: Radio 957. Mä oon ihan täynnä. Täynnä ääntä.
1: Muun muassa tätä.
2: Välillä mulla on niin tässä uupunut olo, että mä painan niska limas duunia tämän liikunta-alan kanssa, saadakseni tituleeratuksi ex-alkkaritähden. Mulla on välillä sen epätoivoinen olo, että miksi mä teen tätä, ketään ei kiinnosta.
1: Kyykkyä ja kuoharia. Laura Kaartisen ja Kerttu Rissasen suoraa puhetta pilkettä silmäkulmassa, eikä filttereitä. Kuuntele Kyykkyä ja kuoharia. Lata appikaupastasi.
0: R-A-Y-O. Rayo.
3: Karhu!
4: Jore, leiki kuollutta.
5: Miksi sillä on löylykauha käpälässä?
0: Karhu, pehmeä peto.
4: Jore, nyt se yrittää viedä sun tölkin.
6: Ykkösen kärkikamppailu jatkuu tulevana perjantaina, kun Tampere United kohtaa FC Interin kakkosjoukkueen. Tamu on ykkösen kärjessä, mutta takaa-ajajat hengittävät niskaan. Vain voitto kelpaa sinipaidoille. Ottelu pelataan tulevana perjantaina kello 19 Kaupin jalkapallostadionilla. Tule mukaan nousutaisteluun. Liput myy, lippu.fi.
7: Hei, te voitte aloittaa ilman mua. Tässä menee vielä hetki.
8: Oot sä hei ihan kunnossa? Ehkä sun kannattaisi kuitenkin jäädä kotiin.
7: Pikku kröhavaa. Täytyykö lähteä apteekkiin?
9: Mitä jos et lähtisi? Kun tarve on akuutti, kaiken Y ja A on saada lääkkeet kotiin. YA.fi.
10: Tapahtuipa kerran, että pessimisti, optimisti ja saletisti grillasivat. Ja niinhän siinä kävi, että saletisti onnistui.
11: Minä olen Anttona Eikäs Kormusorkesterista ja tämä on Radio 957.
0: Radio 957. Rock ja pop-klassikot Tampereella.

Radio 957. Rock ja pop klassikot Tampereella. Radio 957.

0: Radio 957. Ei kun morjasta pöytään.
1: Puilo, mitä voin auttaa?
2: Niin, on vähän päässyt puutarhan villiintymään.
1: No niin, semmoista sattuu. Onko pahastikin villiintynyt?
2: On, mutta ajattelin, että nyt sinne voisi rakentaa semmoisen labyrintin.
1: No joo. No mut nyt olisi Tamforce akkupensasleikkuri plus starttipakkaus, eli akulla ja laturilla edullisesti.
2: Miten edullinen? Onko puoli ilmanen?
1: No on. 69,90. Tuukko hakee?
2: En. Tuun.
3: Tule puuilon. Hetkinen. Uusia ominaisuuksia. Entistä parempi varustelu. Ja aiempaa edullisempi hinta.
4: Kyllä vain. Uudistuneet Skoda Elroq ja Enyaq täyssähkömallit tarjoavat nyt enemmän kaikkea, paitsi isompaa hintaa. Tule tutustumaan ja koe uudistukset itse.
5: Skoda. Moi, murupallero. Lapset on harrastuksissa. Mitä sulle?
6: Voi rähmä.
5: No, mikä nyt?
6: Pitää varmaan taas ostaa uudet puhelimet. Puukolla Aaralla ja Kaksosille.
7: Tai sitten tuot ne Fonumiin. Akku saadaan vaihdettua keskimäärin 60. Ja huoltoarvio on ilmainen. Ei kun siinähän te jo oottekin.
8: Fonum. Puhelin huollot pikana.
9: Potuttaako piha? Ankeuttaako aloitus?
10: Ei hätää!
11: Nyt Bauhausista. Kesäkauden poistotarjoukset valikoiduista tuotteista jopa -50%.
12: Tää hyvältä näyttää.
13: Mitäpä sitä ei kehräyksen eteen tekisi? Nyt tarjouksia myymälöistä ja osoitteesta mustiamirri.fi. Mustia Mirri, kaverina myötä ja vasta karvassa.
14: Sanotaan nyt vaikka, että puulevynäyteikkunassa auttaa vähän. IFin yritysvakuutus auttaa paljon.
0: STT:n uutiset.
15: Hyvää torstai-huomenta. Tässä kello 7 uutiset. Suomen tuonti Venäjältä kasvoi alkuvuonna, selviää uutissuomalaisen tullilta pyytämistä tiedoista. Suomeen tuodaan itänaapurista edelleen tuotteita, jotka eivät ole Venäjälle asetettujen pakotteiden piirissä. Tammi-huhtikuussa tuonnin arvo oli 285 miljoonaa euroa, eli 15 miljoonaa enemmän kuin vastaavaan aikaan viime vuonna. Valtaosa tuontiarvosta tuli nikkelistä ja siihen liittyvistä tuotteista. Kilomääräisesti suurin tuontituote oli ammoniakki. Ulkoministeriö kertoi Uutissuomalaiselle, että Suomi haluaa EU:n lisäävän pakotteita niin kauan kuin Venäjän hyökkäys Ukrainassa jatkuu. Euroopan keskuspankki tekee tänään jälleen korkopäätöksiä rahapolitiikkakokouksessaan. Kesäkuun kokouksessa EKP nosti keskeisiä ohjauskorkojaan 0,25%, ja talletuskorko nousi 2,25%. Tällä kertaa korkotason odotetaan pysyvän ennallaan. EKP:n neuvoston päätös on määrä julkistaa iltapäivällä. Yhdysvallat on tehnyt jälleen uusia iskuja Iraniin. Asiasta kertoo Yhdysvaltain asevoimat, jonka mukaan iskut kohdistetaan Iranin sotilaskohteisiin. Yhdysvallat jatkaa öisiä iskujaan Iraniin nyt jo toista viikkoa. Asevoimien mukaan iskujen tarkoituksena on entisestään heikentää Iranin sotilaallisia kykyjä iskeä siviili- ja kauppa-aluksiin Hormusin salmella. Iran on tavallisesti vastannut iskemällä yhdysvaltalaisiin sotilaskohteisiin Lähi-idän alueella. Torstain vastaisena yönä Kuwait kertoi, että sen asevoimat torjuu Iranin drooneja. Venäjän ulkoministerin Sergei Lavrovin ja Yhdysvaltain ulkoministerin Marco Rubion on määrä tavata tänään Filippiinien pääkaupungissa Manilassa. Lavrov kertoi eilen, että ulkoministereiden on määrä tavata Kaakkois-Aasian maiden yhteistyöjärjestön ASEANin kokouksen yhteydessä. Yhdysvaltain välittämät ponnistelut Venäjän hyökkäyssodan päättämiseksi Ukrainassa ovat pitkälti pysähtyneet, sillä Yhdysvaltain huomio on kääntynyt sotaan Irania vastaan. Venäjä puolestaan on tuominnut Yhdysvaltain iskut Iraniin.
0: Radio 957 ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.
16: Hyvät tamperelaiset, minun nimeni on Heikki Salo ja tämä on Radio 957.
17: Radio 957. Rock ja pop-klassikot Tampereella.

0: Ai että. Vihdoin yksin keskellä korpea.
1: Fiilistele rauhassa.
2: Hei.
3: Termarissa on kaakao.
0: Mitä sä täällä teet?
3: Mä lämmitän meille kaasukeittimellä hernerokat, kunhan ensin kasaan teltan.
0: Luovutan. Ei sulta saa rauhaa missään.
3: No, älä anna periksi, sillä itse asiassa...
4: Itse asiassa. Bilteemasta löytyy edulliset välineet hommaan kuin hommaan. Oli kysymys sitten omasta tai kaverin projektista.
0: Itse asiassa.
5: Mikä on parempaa kuin hyvä ABC-ruoka? No, tietysti se, jos syömällä voi voittaa itselleen 500 € arvoisen hotelliviikonlopun. Herkuttele itsesi hotelliin. Vilauta S-etukorttia, kun ostat aterian ABC:llä ja osallistut automaattisesti viikoittaiseen hotelliarvontaan. Sitten ei muuta kuin syömään ja nukkumaan. ABC.

On vain yksi Kari Peitsamo. Yksi Näsijärvi. Ja vain yksi Radio 957. Rock ja pop-klassikot Tampereella.

0: On aika tehdä kunniaa kaikkien aikojen suomirock-bändille.
1: 1,5 miljoonaa myytyä levyä.
0: 15 studioalbumia.
1: Järjetön määrä kulta- ja platinalevyjä.
0: 50 vuotta suomalaista musiikkihistoriaa.
1: Kuolemattomia hittejä vuodesta 1976.
0: Mutta mikä on se suurin ja kaunein hitti Eppu Normaalin tuotannosta?
1: Eppu Top 100 -äänestys on nyt käynnissä 957 netissä. Osallistu nyt!
0: Voit voittaa liput johonkin kesän suurista Manserock-tapahtumista.
1: Nyt äänestämään!
0: Radio957.fi.
1: Radio 957.
0: Eppu Normaalin rock- ja pop-klassikot Tampereella.

0: Radio 957.
1: Mä oon miettinyt moottoripyörää.
2: Ai sulle?
1: Niin. Että missä iässä se ei leimaannu pelkäksi ikäkriisiksi? Musta tuntuu, että nyt on sellainen harvinainen aikaikkuna. Ei liian nuori, ei liian vanha. Mutta jos mä vaan yhtäkkiä alan pukeutua mustaan nahkaan, niin miettiikö Minna, että musta on tullut joku jengiläinen?
2: Pitäisikö sun kuitenkin ensin hankkia se kortti?
1: Vai bootsit? Vai kasvasko mulla parta?
3: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet. Motonet.
4: Oi, miten kaunis on maa. Miten korkeita ovat hongat ja kuinka vehreä on metsä. Kun on uudet silmälasit. Instrun kesäalesta. Kahdet lasit millä tahansa linsseillä. Nyt yksien hinnalla. Näe kesä uusin silmin. Instrusta.
5: Mikä on parempaa kuin hyvä ABC-ruoka? No, tietysti se, jos syömällä voi voittaa itselleen 500 euron arvoisen hotelliviikonlopun. Herkuttele itsesi hotelliin. Vilauta S-etukorttia, kun ostat aterian ABC:llä ja osallistut automaattisesti viikoittaiseen hotelliarvontaan. Sitten ei muuta kuin syömään ja nukkumaan. ABC.
6: Kello 14.23. Mökki laiturilla.
7: Täältä tullaan!
8: Olipa hieno hyppy!
6: Maista uusi kesämaku. Novelle Plus. Vadelma Meloni. Novelle. Elämän janoon.
9: Asuntomessut ovat parhaillaan käynnissä Lempäälässä. Hanki lippusi osoitteesta asuntomessut.fi ja tule inspiroitumaan fiksuista asumisen ratkaisuista. Asumisen lempäyttä.
10: Ettehän te nyt voi toimia niin, että teillä valtavat valikoimat, mutta halvimmat hinnat.
11: Kyllä voidaan.
10: No niinhän te kyllä, tottahan toikin kyllä, että voitte todellisuudessa, joo.
12: Prisma, iso valikoima, pienet hinnat.
13: Hyvät tamperelaiset, minä olen Mikko Nousiainen ja tämä on Radio 957.
14: Radio 957. Rock ja pop-klassikot Tampereella.

Tämä ei ole Imperiumin vastaisku. Tämä on kutsu osallistua Suomirokin suuryhtyeen kaikkien aikojen suurimpaan äänestykseen. Nyt äänestetään Eppunormaalin 100 suosituinta kappaletta. Ja tuloslähetystä painetaan 4 vuorokautta putkeen Eppujen jäähyväisviikonloppuna. Äänestysosoitteessa radio957.fi. Radio 957. Eppunormaalin rock- ja popklassikot Tampereella.

on vain yksi Kauppi. Yksi Pauli Hanhiniemi. Ja vain yksi Radio 957. Rock ja pop-klassikot Tampereella.

0: Radio 957.
1: Hei, voitaisko saunan jälkeen katsoa jotain?
2: No voitais. Vaihtoehdot on ikkunasta vesisadetta tai telkusta lumisadetta.
3: Mökkitelkkari
2: tai...
3: ei taida tarjota ihan sitä, mitä Heidi ja Arno hakevat kesäviihteeltä.
4: Uusintoina tangofinaali 88, vahvimmies finaali 96.
3: Ei. Siksi kannattaa pakata mukaan Elisa Viihde. Se tekee vanhastakin mökkiteeveestä modernin viihdekeskuksen.
4: Nauhallas kaikki Matlockin tai Hermune.
3: Vapaus nauttia kesästä. Elisa. Suuntaa Elisa myymälään tai elisa.fi/kesä.
5: Welcome, I'm John Scott.
6: Miksei aina voisi olla perjantai?
7: No voihan, koska nyt minulla, eli Vallu Valppiolla, on pikkuperjantai-klubi Tampereen John Scott's ravintolassa joka perjantai ja vielä aina ilmaiseksi. Huippuesiintyjä joka perjantai John Scott's ravintolassa Tampereella. Showtime kello 22 Vallun pikkuperjantai-klubilla.
5: Welcome to John Scott's.
8: Täyssähköinen nelivetoinen BMW i4 M60. Koe vahva suorituskyky ja sporttinen muotoilu. 100% ajamisen iloa. Nyt yksityisleasingillä alkaen 649 euroa kuukaudessa. Sopimusaika 3 vuotta ja 30 000 kilometriä. Lisätiedot bmw.fi.
9: Jos sinua mietityttää jokin lainoihin liittyvä asia, kannattaa olla yhteydessä Rahalaitokseen. Rahalaitoksen avulla moni suomalainen on alentanut lainakulujaan. Katso miten.
10: Rahalaitos.fi. Laina-asiantuntija sinun puolellasi.
11: Ykkösen kärkikamppailu jatkuu tulevana perjantaina, kun Tampere United kohtaa FC Interin kakkosjoukkueen. Tamu on ykkösen kärjessä, mutta takaa-ajajat hengittävät niskaan. Vain voitto kelpaa sinipaidoille. Ottelu pelataan tulevana perjantaina kello 19 Kaupin jalkapallostadionilla. Tule mukaan nousutaisteluun. Liput myy, lippu.fi.
12: Mitäpä sitä ei hännän heilutuksen eteen tekisi? Nyt tarjouksia myymälöistä ja osoitteesta mustiamirri.fi. Musti ja Mirri, kaverina myötä ja vasta karvassa.
13: Hyvät tamperelaiset, minä olen Heikki Vihinen ja tämä on Radio 957.
0: Radio 957. Rock ja pop-klassikot Tampereella.

en. Sä et mut uskomaan, en. Sä et mut toivomaan, en. Ja vielä enemmän. En. Sai mut nauramaan, hän. Sai mut laulamaan, hän. Antoi mulle sävelmän. Hän.

On vain yksi siilinkari, yksi Timo Kahilainen ja vain yksi Radio 957. Rock ja pop-klassikot Tampereella.

0: Turmiolan Tommi henkiin?
1: Onko tupakka myrkkyä?
0: Pysyykö kädessä soitin, pamputtaako poliisi vai pureeko baari kärpäni?
2: On aika listata Eppu Normaalin kaikkien aikojen parhaat biisit.
0: Valitse kolme suosikkiasi Suomirokin Mammutin tuotannosta.
2: Voit voittaa liput Eppujen jäähyväiskeikalle tai Manserock Stadionilla konsertti. Nyt äänestämään.
0: Tai poliisi pamputtaa taas.
2: Mene suorinta tietä osoitteeseen radio957.fi.
0: Radio 957.
2: Eppu Normaalin rock- ja pop-klassikot Tampereella. Ja hei, ei tehdä tästä nyt numeroa, mutta äänestyksen top 100-lista soi Yssärissä 4 vuorokautta putkeen Eppujen jäähyväisviikonlopun aikana. Kuulit oikein, 4 vuorokautta. Tähän pystyy vain Manserockin äänen kannattaja numero 1. Radio 957.

0: Radio 957. Katso. Näet kuvan. Kuulet kuvan. Näet äänen. Siksi audio ja ulkomainonta ovat tutkitusti yhdessä vaikuttavampi kuin mikään muu kahden median yhdistelmä. Katso lisää. Bauermedia.fi.
1: Bauer Media. Yhdessä vaikuttavin.
2: Nautit kesäpäivästä rannalla loikoillen. Aika käy pitkäksi. Nyt on täydellinen hetki ratkaista rikosmysteeri BookBeatissa. Seuraavaksi suuntaa torikahveille, jossa tähtitieteilijän tarinat viihdyttävät sinua. Tietenkin BookBeatissa. Illalla nuotion ääressä karismaattinen cowboy kertoo seikkailusta, joka vie sinut mukanaan. Arvasit oikein. BookBeatissa. Meiltä löydät viihdettä kesän joka hetkeen. Kokeile BookBeatia 45 päivää maksutta ja tee kesästäsi hauskempi.
3: Hei, yksi juttu vielä.
4: No?
3: Mihin mä nyt sit laitan tätä öljyä?
4: Napat sen korkin, mikä on siinä moottorin päällä. Tarkistitko, mikä viskositeetti sulla on?
3: En mä vielä viskonut tätä mihinkään.
4: Eiku siis, että mitä siinä pullossa lukee?
3: Ei tässä lue muuta kuin extra virgin.
4: Ootas, kun mäkin tuun käymään.
5: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet.
6: Motonet.
7: Sukeltakaa syvemmälle.
8: Löydä luontomuseot ja sadat muut lumoavat elämykset ympäri Suomen. Matkalla elämyksiin. Museokortti.
9: Ettehän te nyt voi toimia niin, että teillä valtavat valikoimat, mutta halvimmat hinnat.
10: Kyllä voidaan.
9: No niin, te kyllä, tottahan toikin kyllä, että voitte todellisuudessa, joo.
11: Prisma. Iso valikoima. Pienet hinnat.
0: Radio 957. STT:n uutiset.
12: Hyvää torstai-huomenta, tässä kello 8 uutiset. Suomen tuonti Venäjältä kasvoi alkuvuonna, selviää Uutissuomalaisen Tullilta pyytämistä tiedoista. Suomeen tuodaan itänaapurista edelleen tuotteita, jotka eivät ole Venäjälle asetettujen pakotteiden piirissä. Tammi-huhtikuussa tuonnin arvo oli 285 miljoonaa euroa, eli 15 miljoonaa enemmän kuin vastaavaan aikaan viime vuonna. Valtaosa tuontiarvosta tuli nikkelistä ja siihen liittyvistä tuotteista. Kilomääräisesti suurin tuontituote oli ammoniakki. Ulkoministeriö kertoi Uutissuomalaiselle, että Suomi haluaa EU:n lisäävän pakotteita niin kauan kuin Venäjän hyökkäys Ukrainassa jatkuu. Euroopan keskuspankki tekee tänään jälleen korkopäätöksiä rahapolitiikkakokouksessaan. Kesäkuun kokouksessa EKP nosti keskeisiä ohjauskorkojaan 0,25 prosenttiyksikköä ja talletuskorko nousi 2,25 prosenttiin. Tällä kertaa korkotason odotetaan pysyvän ennallaan. EKP:n neuvoston päätös on määrä julkistaa iltapäivällä. Iranin ulkoministeri Abbas Araghchin mukaan Iran vastaa samalla mitalla takaisin sen infrastruktuuriin kohdistuviin iskuihin. Araghchi sanoi Iranin puolustuksen noudattavan silmä silmästä -periaatetta. Aiemmin keskiviikkona Yhdysvaltain presidentti Donald Trump sanoi, että Yhdysvallat vastaa jatkossa Iranin tekemiin alusiskuihin Hormuzin salmella tuhoamalla sillan tai voimalaitoksen Iranissa. Iranin vallankumouskaarti sanoi maan valtion median mukaan, että Yhdysvaltain uhkailut eivät johda kuin sodan laajenemiseen. Teknologia jätti Googlen emoyhtiön Alphabetin huhti-kesäkuun tulos ylitti odotukset. Yhtiön liikevaihto kasvoi lähes neljänneksellä viime vuoden vastaavaan ajankohtaan verrattuna. Pilvipalveluiden liikevaihto lähes kaksinkertaistui. Alphabet on jättimäinen monialakonserni ja yksi maailman suurimmista yrityksistä. EU-tuomioistuin vahvisti tässä kuussa Googlelle ennätyssuuren yli 4 miljardin euron sakon Android-käyttöjärjestelmään liittyvän kilpailun vastaisen toiminnan vuoksi. Tuomioistuin hylkäsi Googlen ja Alphabetin valituksen vuoden 2018 sakoista.
10: Radio 957 ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.
13: Minä olen mentalisti Jose Ahonen ja tiedän, että tällä hetkellä kuuntelet Radio 957.
14: Radio 957. Rock ja pop-klassikot Tampereella.

0: Aloita lähtölaskenta arkeen Prisman kautta. Kun koulu alkaa, tyyli päivittyy ja arki rullaa taas. Löydät kaiken helposti yhdestä paikasta, Prismasta. Aina pastasta penaaleihin, kroisanteista kollegeihin, kahvista kännyköihin ja näkkileivästä nappikuulokkeisiin. Reput, koulutarvikkeet, lenkkarit, kuulokkeet, vaatteet ja tietenkin herkut arkeen. Kaikki arkeen Prismasta ja prisma.fi verkkokaupasta.
1: Ja se on kooran kana!
2: Pientä potkua kesään tarjoilee uusi korean kana Subi. Nyt rajoitetun ajan Subwaysta.

0: aika tehdä kunniaa kaikkien aikojen suomirock-bändille.
1: 1,5 miljoonaa myytyä levyä.
0: 15 studioalbumia.
1: Järjetön määrä kulta- ja platinalevyjä.
0: 50 vuotta suomalaista musiikkihistoriaa.
1: Kuolemattomia hittejä vuodesta 1976.
0: Mutta mikä on se suurin ja kaunein hitti Eppu Normaalin tuotannosta?
1: Eppu Top 100 -äänestys on nyt käynnissä 957 netissä. Osallistu nyt!
0: Voit voittaa liput johonkin kesän suurista Manserock-tapahtumista.
1: Nyt äänestämään!
0: Radio957.fi.
1: Radio 957.
0: Eppu Normaalin rock- ja pop-klassikot Tampereella.

On vain yksi Popeda, yksi Metson pääkirjasto ja vain yksi Radio 957. Rock ja pop-klassikot Tampereella.

0: Loppunormaali Top 100 -äänestys.
1: Nyt käynnissä osoitteessa radio957.fi.
0: Osallistu ja voit voittaa liput Eppujen jäähyväiskeikalle.

0: Radio 957.
1: Mä oon ihan täynnä. Täynnä ääntä.
2: Muun muassa tätä.
3: Ja siis tää on ihan hirveetä, kun mut on niinku kansellattu mun naapuripiirissä. Joo.
4: Mä voin kertoa. No niin, tää on
3: loppuun. Siis tää on ihan kauhea, että mua hävettää siis niin paljon.
2: Mamma Mia. Julkisuuden monissa liemissä keitetyt Henna Kalinainen ja Vilmo Josefiina Karjalainen kertovat, miten asiat todella ovat. Kuuntele Mamma Mia. Lataa appikaupastasi.
1: R-A-Y-O. Reijo.
5: Ei kun morjasta pöytään.
6: Puilo, mitä voin auttaa?
7: Niin, on vähän päässyt puutarhan villiintymään.
6: No niin. Semmosta sattuu. Onko pahastikin villiintynyt?
7: On, mutta ajattelin, että nyt sinne voisi rakentaa semmoisen labyrintin.
6: No joo. No mut nyt olisi Tamforce akkupensasleikkuri plus starttipakkaus, eli akulla ja laturilla. Edullisesti.
7: Miten edullinen? Onko puoli ilmanen?
6: No on. 69,90. Tuukko hakee?
7: En. Tuun.
8: Iittala, Lyko, Reima, BookBeat, Ruokaboksi.
2: Mitä sä teet?
8: Selailen e-passi savings kesätarjouksia. Kato näitä.
2: Siis henkilöstöetujako?
8: Ei, vaan tarjouksia.
2: Ahaa.
8: Ota kaikki irti kesästäsi ja löydä parhaat tarjoukset e-passi savingsista. Avaa savings e-passi sovelluksessa. E-passi. Wellbeing that works.
9: Ideapark tarjoaa tekemistä koko kesälle. Tapahtumia, tarjouksia, aktiviteetteja ja artisti-iltoja. Lue lisää lempaala.ideapark.fi.
10: Kuin toinen maailma.
11: Ideapark.
12: Pääosassa makutestin voittaja Felix.
13: Felix, Felix, Felix.
12: Majoneesit. Eli
14: herkkuja ruokapöytään.
15: Vianorilta saat kaikki autohuoltopalvelut saman katon alta. Määräaikaishuollossa takuu säilyy ja tiepalvelu takaa, ettei matkasi katkea huoltovälin aikana.
16: Renkaat ja autohuolto. Valmiina joka lähtöön.
17: Vianor.
18: Minä olen Noora Louhimo ja tämä on Radio 957.
16: Radio 957. Rock ja pop-klassikot Tampereella.

On vain yksi Teivo, yksi Ransu ja vain yksi Radio 957. Rock ja pop-klassikot Tampereella.

0: Tommi henki?
1: Onko tupakka myrkkyä?
0: Pysyykö kädessä soitin? Pamputtaako poliisi vai pureeko baari kärpäni?
2: On aika listata Eppu Normaalin kaikkien aikojen parhaat biisit.
0: Valitse kolme suosikkiasi Suomi Rockin Mammutin tuotannosta.
2: Voit voittaa liput Eppujen jäähyväiskeikalle tai Manserock Stadionilla konsertti. Nyt äänestämään.
0: Tai poliisi pamputtaa taas.
2: Mene suorinta tietä osoitteeseen radio957.fi.
0: Radio 957.
2: Eppu Normaalin rock- ja pop-klassikot Tampereella. Ja hei, ei tehdä tästä nyt numeroa, mutta äänestyksen top 100-lista soi Yssärissä 4 vuorokautta putkeen Eppujen jäähyväisviikonlopun aikana. Kuulit oikein, 4 vuorokautta. Tähän pystyy vain Manserockin äänen kannattaja numero 1. Radio 957.

0: Radio 957.
1: Olen miettinyt kalaonnea.
2: Mitä siitä?
1: Että miten sulle nappaa niin hyvin. Vaikka meillä on samat kamat ja samat luvat ja vaappu vajoaa samaan veteen. Ihan kuin nämä kalat narrais mua. Eikä toisinpäin. Mistä ne tietää, kuka on toisessa päässä? Onko mä niin ilmeinen?
2: Älä mieti liikaa.
3: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet. Motonet.
4: Hei, alkaako sulla olemaan jo kaikki valmiina kesää?
5: Joo, Exceli on tehty. Siellä on mökkipäivät ja hääpäivät ja venepäivät.
6: Okei. Minnan kesä näyttää aika suunnitelmalliselta.
5: Ja festariohjelma on tekoälyn optimoima.
6: Kesä sujuisi vähemmälläkin suunnittelulla. Elisalta löytyy kaikki valmiina.
5: Tiistaisin päikkärit ja backup-päikkärit torstaille. Ja mikrounet joka toinen.
6: Vapaus nauttia kesästä. Elisa. Suuntaa Elisa-myymälään tai elisa.fi kautta kesä.
7: Kello 14.23. Mökki laiturilla.
8: Täältä tullaan!
9: Olipa hieno hyppy.
7: Maista uusi kesämaku. Novelle Plus. Vadelma Meloni. Novelle. Elämän janoon.
10: No niin, nyt on jääkaapissa taas valinnanvaraa.
11: Arvaa kuule, mie unohin, että apteekissakin pitäisi käydä. Tuo purkki loppuu ensi viikolla.
10: Saat ne YA:n verkkoapteekista tilattua.
11: Tänne asti.
12: Kun matka on pitkä, kaiken Y ja A on tilata lääkkeet kotiin. Toimitamme kaikkialle Suomeen. YA.fi.
13: Pullavan juhlavuosi jatkuu. Nauti mansikka, vanilja, pitko. Kesän maistuvin mökkipitko. Pullava. Pelkkää hyvää jo 50 vuotta.
14: Mitäpä sitä ei kehräyksen eteen tekisi? Nyt tarjouksia myymälöistä ja osoitteesta mustiamirri.fi. Mustia Mirri. Kaverina myötä ja vasta karvassa.
0: Morjens, minä olen Marko Poppamies Suksi ja tämä on Radio 957. Radio 957. Rock ja pop-klassikot Tampereella.

0: vedetään maksimumilla. Jee, jee.
1: Eppu Normaali Top 100 äänestys käynnissä 95.7 netissä.
0: Ja tuloslähetys raikaa nonstoppina 4 vuorokautta putkeen Eppujen jäähyväisviikonloppuna.
1: Radio 95.7. Eppu Normaali.

On vain yksi Muumimuseo. Yksi Rauno Korpi. Ja vain yksi Radio 957. Rock ja pop-klassikot Tampereella.

0: Radio 957.
1: Ai että on kiva mennä laivalla Ruotsiin. Ei ollut mun nuoruudessa näin hienoja laivoja.
2: Hei iskä, ei nyt mitään muistelmia.
1: Silloin oli vaan ahtaat hytit. Katkarapuja ja Abbaa kuunneltiin.
2: Ai kuuntelitte niinku katkarapuja?
1: Chiquita, Super Duper, Ferdinando.
3: Nyt tää pitää loppua. Mennään syömään tuohon saaristolaisbuffaan.
1: Juu, dinner takes it all.
3: Oh.
4: Kun matkustat Ruotsiin Finlinesilla, loma alkaa jo laivalla. 2 lähtöä päivässä Ahvenanmaan kautta. Meillä koet meren. Finnlines.
5: IC-juna 26 Oulusta kiisi läpi metsän. Saimi ei halunnut viettää enää hetkeäkään perille pääsyä odottaen. Edessä oleva kirja ei enää tuntunut mieluisalta. Matkaseurassa ei ollut kehumista ja eväätkin olivat vääränlaisia. Vasta liukumäessä ääni kellossa muuttui. Leikkivaunu oli juuri sitä, mitä piti. Me huolehdimme matkasta. Sinä päätät, miten sen käytät.
6: VR. Yhteisellä matkalla.
7: Oomi puhelimessa. Totta se on. Oomilta saat nyt puhelinliittymän, joka pienentää sähkölaskua. Kyllä, kaikki kätevästi saman katon alta.
8: Oomiten kätevä Oomi mobiili. Puhelinliittymä, joka pienentää sähkölaskuasi. Oomi.fi kautta mobiili.
9: Hetkinen. Uusia ominaisuuksia. Entistä parempi varustelu ja aiempaa edullisempi hinta.
10: Kyllä vain. Uudistuneet Skoda Elroq ja Enyaq täyssähkömallit tarjoavat nyt enemmän kaikkea, paitsi isompaa hintaa. Tule tutustumaan ja koe uudistukset itse.
11: Skoda.
12: Tapahtuipa kerran, että pessimisti, optimisti ja saletisti suunnittelivat tapas iltaa. Ja niinhän siinä kävi, että saletisti onnistui.
13: Ohita Jyskin puutarhakalusteiden ja muiden puutarhatuotteiden poistomyyntiä. Säästä jopa 60%. Kaikki myydään nyt. Jysk. Scandinavian Sleeping and Living.
14: Radio 957. STT:n uutiset.
15: Hyvää torstai-huomenta uutisista. Suomen väkiluku kasvoi Tilastokeskuksen ennakkotietojen mukaan tammi-kesäkuun aikana 16 hengellä. Suomen väkiluku oli kesäkuun lopussa noin 5,65 miljoonaa. Väestönkasvua ylläpiti muuttovoitto ulkomailta. Vuoden ensimmäisen puoliskon aikana syntyi vajaat 24 000 lasta, eli noin 1262 lasta enemmän kuin vastaavalla ajanjaksolla viime vuonna. Viimeisen 12 kuukauden ennakollinen kokonaishedelmällisyysluku oli 1,34. Kalenterivuonna 2025 luku oli 1,30. Euroopan keskuspankki tekee tänään jälleen korkopäätöksiä rahapolitiikkakokouksessaan. Kesäkuun kokouksessa EKP nosti keskeisiä ohjauskorkojaan 0,25 prosenttiyksikköä ja talletuskorko nousi 2,25 prosenttiin. Tällä kertaa korkotason odotetaan pysyvän ennallaan. EKP:n neuvoston päätös on määrä julkistaa iltapäivällä. Maastopalot ja kovat helteet käristävät jälleen eteläistä Eurooppaa. Lämpötilat ovat ylittäneet 40 asteen rajan joillain alueilla. Maastopaloja vastaan on taisteltu ainakin Italiassa, Espanjassa ja Ranskassa. Esimerkiksi Sisiliassa noin 6000 ihmistä on yrittänyt sammuttaa kymmeniä paloja ympäri saarta. Viranomaisten mukaan tilanne Sisiliassa on vakava, sillä korkeat lämpötilat ja kuiva maaperä ruokkivat tulipaloja. Yhteensä 3 palopelastajaa on kuollut sammutustöissä Italiassa ja Ranskassa. Yhdysvallat on tehnyt jälleen torstain vastaisena yönä uusia iskuja Iraniin. Yhdysvaltain asevoimat kertoo, että iskuja kohdistettiin iranilaisiin sotilaskohteisiin. Kyseessä on 12 peräkkäinen yö, kun Yhdysvallat jatkaa iskujaan Iraniin. Yhdysvaltain mukaan iskujen tarkoituksena on entisestään heikentää Iranin sotilaallisia kykyjä iskeä siviili- ja kauppa-aluksiin Hormuzin.

0: Sanotaan nyt vaikka, että kumpparit sisällä auttaa vähän. IFin kotivakuutus auttaa paljon.
1: IC-juna 26 Oulusta kiisi läpi metsän. Saimi ei halunnut viettää enää hetkeäkään perille pääsyä odottaen. Edessä oleva kirja ei enää tuntunut mieluisalta. Matkaseurassa ei ollut kehumista ja eväätkin olivat vääränlaisia. Vasta liukumäessä ääni kellossa muuttui. Leikkivaunu oli juuri sitä, mitä piti. Me huolehdimme matkasta. Sinä päätät, miten sen käytät.
2: VR. Yhteisellä matkalla.

on vain yksi Tammelantori, vain yksi Raimo Helminen ja vain yksi Radio 957. Rock ja pop-klassikot Tampereella.

Tämä ei ole Imperiumin vastaisku. Tämä on kutsu osallistua Suomirokin suuryhtyeen kaikkien aikojen suurimpaan äänestykseen. Nyt äänestetään Eppu Normaalin 100 suosituinta kappaletta. Ja tuloslähetystä painetaan 4 vuorokautta putkeen Eppujen jäähyväisviikonloppuna. Äänestysosoitteessa radio957.fi. Radio 957. Eppu Normaalin rock- ja pop-klassikot Tampereella.

0: Radio 957.
1: Kun saari helvettiin saapuvat muun muassa Turmion kätilöt ja appat, Kutalax, Borgnagar, Ensiferum, Havukruunu sekä rytmihäiriö. Tule rynnistelemään Tampereen Viikinsaareen 14-15 elokuuta. Ja osta liput nyt ennakkoon. Lippu.fi kautta saari helvetti.
2: Hyvä pinta alkaa pohjasta. Groundor toimittaa sorat, sepelit ja murskeet sekä toteuttaa laadukkaat asfaltoinnit pienistä pihoista isompiin kokonaisuuksiin. Olemme paikallinen kumppanisi Pirkanmaalla. Tutustu palveluihimme osoitteessa groundor.fi. Groundor. Pintaa, joka kestää.
3: Ideapark tarjoaa tekemistä koko kesälle. Tapahtumia, tarjouksia, aktiviteetteja ja artisti-iltoja. Lue lisää lempaala.ideapark.fi.
4: Kuin toinen maailma.
5: Ideapark.
6: Potuttaako piha? Ankeuttaako aloitus?
7: Ei hätää!
8: Nyt Bauhausista. Kesäkauden poistotarjoukset. Valikoiduista tuotteista jopa -50%.
9: Tää hyvältä näyttää!
10: Moi! Mä oon Raipian Panu Komediateatterista ja tämä on Radio 957.
11: Radio 957. Rock ja pop-klassikot Tampereella.

0: aika tehdä kunniaa kaikkien aikojen Suomirock-bändille.
1: 1,5 miljoonaa myytyä levyä.
0: 15 studioalbumia.
1: Järjetön määrä kulta- ja platinalevyjä.
0: 50 vuotta suomalaista musiikkihistoriaa.
1: Kuolemattomia hittejä vuodesta 1976.
0: Mutta mikä on se suurin ja kaunein hitti Eppu Normaalin tuotannosta?
1: Eppu Top 100 -äänestys on nyt käynnissä 957 netissä. Osallistu nyt!
0: Voit voittaa liput johonkin kesän suurista Manserock-tapahtumista.
1: Nyt äänestämään!
0: Radio957.fi.
1: Radio 957.
0: Eppu Normaalin rock- ja pop-klassikot Tampereella.

On vain yksi Ilves. Yksi Tammerkoski. Ja vain yksi Radio 957. Rock ja pop-klassikot Tampereella.

0: Radio 957.
1: Ai, pluskatsastus. Se on ollut hemmetin hyvä. Sinne saa ajankin siis tosi näppärästi ja sinnehän voi mennä vaikka ei olisi aikaakaan. Plussan puolelle kääntyy.
2: Tervetuloa pluskatsastukseen. Varaa aika tai tule milloin huvittaa. Plus.fi.
3: Hyvinvoiva ihminen pitää huolta itsestään. Vitakalsorin ravintolisän erittäin monipuolinen ravintoainekoostumus toimii luustosi tukena läpi elämän. Kalsium on tarpeellinen luuston pysymiselle normaalina. Vitakalsoriin. Laadukas valinta. Apteekista.
4: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
5: Mitäpä sitä ei hänen heilutuksen eteen tekisi? Nyt tarjouksia myymälöistä ja osoitteesta mustiamirri.fi. Mustia Mirri. Kaverina myötä ja vastakarvassa.
6: Asuntomessut ovat parhaillaan käynnissä Lempäälässä. Hanki lippusi osoitteesta asuntomessut.fi ja tule inspiroitumaan fiksuista asumisen ratkaisuista. Asumisen lempäyttä.
7: Hyvät tamperelaiset, minä olen Passo Peltola Classic Familystä ja tämä on Radio 957.
0: Radio 957. Rock ja pop klassikot Tampereella.

0: Tommi henki?
1: Onko tupakka myrkkyä?
0: Pysyykö kädessä soitin? Pamputtaako poliisi vai pureeko baari kärpäni?
2: On aika listata Eppu Normaalin kaikkien aikojen parhaat biisit.
0: Valitse kolme suosikkiasi Suomirokin Mammutin tuotannosta.
2: Voit voittaa liput Eppujen jäähyväiskeikalle tai Manserock stadionilla konsertti. Nyt äänestämään.
0: Tai poliisi pamputtaa taas.
2: Mene suorinta tietä osoitteeseen radio957.fi.
0: Radio 957.
2: Eppu Normaalin rock- ja pop-klassikot Tampereella. Ja hei, ei tehdä tästä nyt numeroa, mutta äänestyksen top 100-lista soi Yssärissä 4 vuorokautta putkeen Eppujen jäähyväisviikonlopun aikana. Kuulit oikein, 4 vuorokautta. Tähän pystyy vain Manserockin äänen kannattaja numero 1. Radio 957.

0: Radio 957.
1: Hetkinen. Uusia ominaisuuksia. Entistä parempi varustelu. Ja aiempaa edullisempi hinta.
2: Kyllä vain. Uudistuneet Skoda Elroq ja Enyaq täyssähkömallit tarjoavat nyt enemmän kaikkea, paitsi isompaa hintaa. Tule tutustumaan ja koe uudistukset itse.
3: Skoda.
4: Kun saarihelvettiin saapuvat muun muassa Turmion kätilöt ja appat, Kutalaks, Borgnagar, Ensiferum, Havukruunu sekä Rytmihäiriö.
5: Tule rynnistelemään Tampereen Viikinsaareen 14-15 elokuuta.
4: Ja osta liput nyt ennakkoon. Lippu.fi
5: kautta saarihelvetti.
6: Turnajaiset alkakoon!
7: Löydä keskiaikaiset linnat ja sadat muut kiehtovat elämykset ympäri Suomen. Matkalla elämyksiin. Museokortti.
8: Ettehän te nyt voi toimia niin, että teillä valtavat valikoimat, mutta halvimmat hinnat.
9: Kyllä voidaan.
8: No niinhän te kyllä, tottahan toikin kyllä, että voitte todellisuudessa, joo.
10: Prisma. Iso valikoima. Pienet hinnat.
2: Radio 957. STT:n uutiset.
11: Uutisista hyvää torstai-aamupäivää. Verkkoyhtiö Nokian vertailukelpoinen liikevoitto nousi huhti-kesäkuussa 18% vuoden takaisesta ja oli 434 miljoonaa euroa. Liikevaihto nousi 8% 4,8 miljardiin. Myynti kasvoi eniten tekoäly- ja pilvipalveluasiakkaille, joilta saadut tilaukset olivat arvoltaan 2,8 miljardia euroa. Nousua oli 105% vuoden takaiseen verrattuna. Yhtiö odottaa vahvaa loppuvuotta ja vuoden vertailukelpoisen liikevoiton asettuvan 2,1-2,6 miljardin euron haarukkaan. Metsäyhtiö Stora Enson oikaistu liiketulos kasvoi huhti-kesäkuussa lähes 30% vuoden takaisesta ja oli 160 miljoonaa euroa. Yhtiön liikevaihto pysyi vertailukauden tasolla reilussa 2,4 miljardissa eurossa. Tulokseen vaikutti positiivisesti muun muassa Oulun uuden tuotantolinjan käyttöönotto. Toimitusjohtaja Hans Sulström nosti katsauksessaan esiin markkinaolosuhteiden haastavuuden, kuten geopoliittiset jännitteet. Osakekohtainen tulos kääntyi pakkaselle miinus 0,03 euroon, kun vuotta aiemmin osakekohtainen tulos oli saman verran plussalla. Maastopalot ja kovat helteet käristävät jälleen eteläistä Eurooppaa. Lämpötilat ovat ylittäneet 40 asteen rajan joillain alueilla. Maastopaloja vastaan on taisteltu ainakin Italiassa, Espanjassa ja Ranskassa. Esimerkiksi Sisiliassa noin 6000 ihmistä on yrittänyt sammuttaa kymmeniä paloja ympäri saarta. Viranomaisten mukaan tilanne Sisiliassa on vakava, sillä korkeat lämpötilat ja kuiva maaperä ruokkivat tulipaloja. Yhteensä 3 palopelastajaa on kuollut sammutustöissä Italiassa ja Ranskassa. Euroopan keskuspankki tekee tänään jälleen korkopäätöksiä rahapolitiikkakokouksessaan. Kesäkuun kokouksessa EKP nosti keskeisiä ohjauskorkojaan 0,25% ja talletuskorko nousi 2,25%. Tällä kertaa korkotason odotetaan pysyvän ennallaan. EKP:n neuvoston päätös on määrä julkistaa iltapäivällä.
2: Radio 957 ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.
12: Hyvää huomenta Tampere. Minä olen Mira Potkonen ja tämä on Radio 957.
13: Radio 957. Rock ja pop klassikot Tampereella.

0: Hintahaukka eli Accipiter pretium on juuri lentänyt DNA-kauppaan. Lajin tunnusomaisiin piirteisiin kuuluu tarjouksiin tarttuminen nopeasti. Tämäkin yksilö liikkuu määrätietoisesti kohti luuria, joka myydään vähintään yhtä halvalla kuin kilpailijalla. Sen varmistaa DNA-takuuhinta. Tämän ansiosta hintahaukka on entistä elinvoimaisempi.
1: Halpoja puhelimia ei tarvitse enää bongailla pitkin kyliä.
2: Ei vai?
1: DNA-takuuhinnalla löydät puhelimet automaattisesti pohjahintaan. DNA-kaupasta ja DNA.fi kautta takuuhinta.
3: LähiTapiola tuntee kotien riskit. Saat nyt 30% alennuksen kodin irtaimiston vakuutuksesta. Lue lisää LähiTapiola.fi. Palveluntarjoajat, LähiTapiolan alueyhtiöt. LähiTapiola, samalla puolella.

on vain yksi Locomo, yksi Tappara ja vain yksi Radio 957. Rock ja pop-klassikot Tampereella.

Radio 957. Eppu Normaalin vuosi. Eppuklassikoita, albumiraitoja ja harvinaisuuksia. Joka tunti. Vuoden loppuun saakka.

0: Radio 957.
1: Plus katsastus. No niillä kyllä homma pelaa. Mä oon käyttänyt siellä 10 vuotta ja aina on mennyt, niin patsi kerran ei mennyt sinulle jarrukilipiölle irti ja piti niin perilleen muista kolinaa.
2: Tervetuloa Plus katsastukseen. Varaa aika tai tule milloin huvittaa. Plus.fi.
3: Täyssähköinen nelivetoinen BMW i4 M60. Koe vahva suorituskyky ja sporttinen muotoilu. 100% ajamisen iloa. Nyt yksityisliisingillä alkaen 649 euroa kuukaudessa. Sopimusaika 3 vuotta ja 30 000 kilometriä. Lisätiedot bmw.fi.
4: Tapahtuipa kerran, että pessimisti, optimisti ja saletisti grillasivat. Ja niinhän siinä kävi, että saletisti onnistui.
5: Saletisti onnistuu! Sale!
6: Ykkösen kärkikamppailu jatkuu tulevana perjantaina, kun Tampere United kohtaa FC Interin kakkosjoukkueen. Tamu on ykkösen kärjessä, mutta takaa-ajajat hengittävät niskaan. Vain voitto kelpaa sinipaidoille. Ottelu pelataan tulevana perjantaina kello 19 Kaupin jalkapallostadionilla. Tule mukaan nousutaisteluun. Liput myy, lippu.fi.
7: Hyvät tamperelaiset, minä olen Daffy Terävä ja tämä on Radio 957.
0: Radio 957. Rock ja pop-klassikot Tampereella.

0: on aika tehdä kunniaa kaikkien aikojen suomirock-bändille.
1: 1,5 miljoonaa myytyä levyä.
0: 15 studioalbumia.
1: Järjetön määrä kulta- ja platinalevyjä.
0: 50 vuotta suomalaista musiikkihistoriaa.
1: Kuolemattomia hittejä vuodesta 1976.
0: Mutta mikä on se suurin ja kaunein hitti Eppu Normaalin tuotannosta?
1: Eppu Top 100 -äänestys on nyt käynnissä 957 netissä. Osallistu nyt!
0: Voit voittaa liput johonkin kesän suurista Manserock-tapahtumista.
1: Nyt äänestämään!
0: Radio957.fi
1: Radio 957.
0: Eppu Normaalin rock- ja pop-klassikot Tampereella.

0: Radio 957.
1: Kun vaadit parasta perään, asialla ovat Aisa-pojat ja Trailerman. Meiltä saat nyt myös Suomen laajimman valikoiman respoperäkärryjä ja trailereita kaikkiin kuljetustarpeisiin. Myynnistä vuokraukseen 247. Laajin valikoima ja takuuvarma palvelu poikkeaa heti Aisa-pojille. Osoitteeseen Keskisen tie 1, Pirkkala.
2: Tykkimäki on auki! Koe huvipuisto, aquapark ja action park. Vietä kesän paras päivä koko perheen kesken. Osta liput verkkokaupasta tykkimäki.fi.
3: Iittala, Lyko, Reima, BookBeat, Ruokaboksi.
4: Mitä sä teet?
3: Selailen e-passi savings kesätarjouksia. Kato näitä.
4: Siis henkilöstöetujako?
3: Ei, vaan tarjouksia.
4: Ahaa.
3: Ota kaikki irti kesästäsi ja löydä parhaat tarjoukset e-passi savingsista. Avaa savings e-passi sovelluksessa. E-passi. Wellbeing that works.
5: Me Vianorilla huolehdimme turvallisuudestasi ja ajoneuvostasi. Maksaa voit joustavasti, vaikka rengas kerrallaan.
6: Renkaat ja autohuolto. Valmiina joka lähtöön. Vianor.
7: Hyvät tamperelaiset, minä olen Epe Hyrenius ja tämä on Radio 957.
8: Radio 957. Rock ja pop-klassikot Tampereella.

0: vedetään maksimumilla. Jee, jee.
1: Eppu Normaali Top 100 -äänestys käynnissä 95.7 netissä.
0: Ja tuloslähetys raikaa nonstoppina 4 vuorokautta putkeen Eppujen jäähyväisviikonloppuna.
1: Radio 95.7. Eppu Normaalin rock- ja pop-klassikot Tampereella.

0: Radio 957. Ei kun morjasta pöytään.
1: Puilo, mitä voin auttaa?
2: Niin, on vähän päässyt puutarha villiintymään.
1: No niin, semmoista sattuu. Onko pahastikin villiintynyt?
2: On, mutta ajattelin, että nyt sinne voisi rakentaa semmoisen labyrintin.
1: No joo. No mut nyt olisi Tamforsen akkupensasleikkuri plus starttipakkaus, eli akulla ja laturilla edullisesti.
2: Miten edullinen? Onko puoli ilmanen?
1: No on. 69,90. Tuukko hakee?
2: En. Tuun.
3: Joo, kyllä mä mieluummin istuskelen näissä pluskatsastuksen mukavissa ja siisteissä tiloissa, kun notku jossain rasvamuntun reunalla. Hörpin kahvia ja hei, käy aina näitä hemmetin hyviä keksejä.
4: Tervetuloa pluskatsastukseen. Varaa aika tai tule milloin huvittaa. Plus.fi.
5: Oi, miten ihana on kesä. Miten vihreänä loistavat metsät ja kuinka kirkkaana kimmeltää järvi, kun on uudet silmälasit. Instrun kesäalesta. Kahdet lasit millä tahansa linsseillä, nyt yksien hinnalla. Näe kesä uusin silmin. Instrusta.
6: Tapahtuipa kerran, että pessimisti, optimisti ja saletisti suunnittelivat tapas iltaa. Ja niinhän siinä kävi, että saletisti onnistui.
7: Saletisti onnistuu! Sale!
8: Asuntomessut ovat parhaillaan käynnissä Lempäälässä. Hanki lippusi osoitteesta asuntomessut.fi ja tule inspiroitumaan fiksuista asumisen ratkaisuista. Asumisen lempäyttä.
9: Radio 957, STT:n uutiset.
10: Hyvää torstaita, tässä aamupäivän tuoreimmat uutiset. OP Pohjolan tämän vuoden huhti-kesäkuun liikevoitto on yhtiön historian kolmanneksi suurin vuosineljänneksen liikevoitto. Liikevoitto nousi 670 miljoonaan euroon vertailukauden 566 miljoonasta. Korkokate laski 3,3% 562 miljoonaan euroon. Koko ensimmäisen vuosipuoliskon liikevoitto on 831 miljoonaa euroa ja 16% heikompi kuin vertailukaudella. OP Pohjolan pääjohtaja Timo Ritakallio ilmoitti jäävänsä eläkkeelle johtajasopimuksensa mukaisesti ensi vuoden heinäkuun alussa. Ritakallio on toiminut pääjohtajana vuodesta 2018 ja jatkaa tehtävässä eläköitymiseen saakka. Euroopan keskuspankki tekee tänään jälleen korkopäätöksiä rahapolitiikkakokouksessaan. Kesäkuun kokouksessa EKP nosti keskeisiä ohjauskorkojaan 0,25% ja talletuskorko nousi 2,25%. Tällä kertaa korkotason odotetaan pysyvän ennallaan. EKP-neuvoston päätös on määrä julkistaa iltapäivällä. Venäjän ulkoministeriö sanoo maan varoittaneen Yhdysvaltoja Ukrainan aseellisesta tukemisesta. Venäjän ulkoministeri Sergei Lavrov ja Yhdysvaltain ulkoministeri Marco Rubio ovat tavanneet Filippiinien pääkaupungissa Manilassa. Venäjän ulkoministeriön lausunnon mukaan Lavrov sanoi Rubiolle, että aseiden toimittaminen Ukrainalle ei ole hyväksyttävää. Ulkoministerit tapasivat Kaakkois-Aasian maiden yhteistyöjärjestön ASEANin kokouksen yhteydessä. Venäjän valtiollinen uutistoimisto TASS uutisoi, että ministerien tapaaminen kesti hieman yli puoli tuntia. Helsingin olympiastadionilla ei nähdä tänä vuonna yhtään suurta stadionkeikkaa. Olympiastadionin johtaja Ari Kuokkanen sanoo, että taustalla on useita syitä, joista yksi on se, että monet kansainväliset huippuartistit eivät kierrä tänä vuonna lainkaan. Myös Venäjän hyökkäyssota Ukrainassa on vaikuttanut Suomen kiinnostavuuteen kansainvälisten tuotantojen näkökulmasta. Inflaatio on nostanut tapahtumatekniikan kustannuksia. Live Nation Finlandin markkinointipäällikkö Pia Lindroos ei ole huolissaan hiljaisesta vuodesta. Stadion konserttien määrä vaihtelee vuosittain kansainvälisten kiertueiden mukaan.
9: Radio 957 ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.
11: Minä olen Sasu Hovi ja tämä on Radio 957.
0: Radio 957. Rock ja pop klassikot Tampereella.

0: Turmiolan Tommi henki.
1: Onko tupakka myrkkyä?
0: Pysyykö kädessä soitin, pamputtaako poliisi vai pureeko baari kärpäni?
1: On aika listata Eppu Normaalin kaikkien aikojen parhaat biisit.
0: Valitse kolme suosikkiasi Suomirokin Mammutin tuotannosta.
1: Voit voittaa liput Eppujen jäähyväiskeikalle tai Manserock Stadionilla konsertti. Nyt äänestämään.
0: Tai poliisi pamputtaa taas.
1: Mene suorinta tietä osoitteeseen radio957.fi.
0: Radio 957.
1: Eppu Normaalin rock- ja pop-klassikot Tampereella. Ja hei, ei tehdä tästä nyt numeroa, mutta äänestyksen top 100 lista soi Yssärissä 4 vuorokautta putkeen Eppujen jäähyväisviikonlopun aikana. Kuulit oikein. 4.

0: Poverin kontti X on matkalla.
1: Alo.
2: Tarvitaan kuski.
3: Sellainen, joka ajaa vaikka läpi helvetin.
4: Pelipoika lähtee mukaan apukuskiksi.
0: 28 tuntia aikaa viedä se perille. Kontin sisältö.
4: Ja jotta kontin äärimmäisen arvokas sisältö pysyy perille asti salaisuutena, on sen avain tässä salkussa.
0: Kontti X-elokuva. Nyt katsottavissa. power.fi/X.
4: Jokaisella on hintansa.
5: Tuli pakkasta, päivän kakkaroita tai piknikkejä. Löydät nyt yli 1000 pysyvästi edullista tuotetta K-ruokakaupoista.
6: LähiTapiola tuntee kotien riskit. Saat nyt 30% alennuksen kodin irtaimiston vakuutuksesta. Lue lisää lähitapiola.fi. Palveluntarjoajat, LähiTapiolan alueyhtiöt. LähiTapiola, samalla puolella.

Radio 957. Eppunormaalin vuosi. Eppuklassikoita, albumiraitoja ja harvinaisuuksia. Joka tunti. Vuoden loppuun saakka.

0: Radio 957.
1: Mä oon ihan täynnä. Täynnä ääntä.
2: Muun muassa tätä.
3: Mä vain väittän, että se peli olisi sekaisin, jos hän velaisi yhdellä hanskalla.
4: No ei se poista sitä, että silti näyttää tyhmältä.
3: Ei se varmaan sitä, mutta mun mielestä vaan...
4: Mieti, kun noita paljastuisen tarinat olisi keksitty.
2: Piippuhylly. Parhaat vieraat sekä ajankohtaista katsausta urheilusta ja sen vierestä. Lajista riippumatta. Kuuntele Piippuhylly. Lataa appikaupastasi.
1: R-A-Y-O. Rayo.
5: Olipa kerran pessimisti, optimisti ja saletisti. Pessimisti pelkäsi aina pahinta. Optimisti taas toivoi parasta ja luuli liikojakin. Entäpä saletisti sitten? No, saletisti onnistui.
6: Saletisti onnistuu! Sale!
7: Ykkösen kärkikamppailu jatkuu tulevana perjantaina, kun Tampere United kohtaa FC Interin kakkosjoukkueen. Tamu on ykkösen kärjessä, mutta takaa-ajajat hengittävät niskaan. Vain voitto kelpaa sinipaidoille. Ottelu pelataan tulevana perjantaina kello 19 Kaupin jalkapallostadionilla. Tule mukaan nousutaisteluun. Liput myy lippu.fi.
8: Älä ohita Jyskin puutarhakalusteiden ja muiden puutarhatuotteiden poistomyyntiä. Säästä jopa 60%. Kaikki myydään nyt. Jysk, Scandinavian Sleeping and Living.
9: Minä olen näyttelijä Esa Latvaija ja tämä on Radio 957.
10: Radio 957. Rock ja pop-klassikot Tampereella.

0: Radio 957.
1: Eppu Normaalin rock- ja pop-klassikot Tampereella.
0: Suomirokin suurmiesten suurimmat hitit äänestetään nyt.
1: Yssärin netissä.

on vain yksi pirkankierros. Yksi Kirsi Kunnas. Ja vain yksi Radio 957. Rock ja pop-klassikot Tampereella.

Tämä ei ole Imperiumin vastaisku. Tämä on kutsu osallistua Suomirokin suuryhtyeen kaikkien aikojen suurimpaan äänestykseen. Nyt äänestetään Eppu Normaalin 100 suosituinta kappaletta. Ja tuloslähetystä painetaan 4 vuorokautta putkeen Eppujen jäähyväisviikonloppuna. Äänestys osoitteessa radio957.fi. Radio 957. Eppu

0: Radio 957. Aloita lähtölaskenta arkeen Prisman kautta. Kun koulu alkaa, tyyli päivittyy ja arki rullaa taas. Löydät kaiken helposti yhdestä paikasta, Prismasta. Aina pastasta penaaleihin, kroisanteista kollegeihin, kahvista kännyköihin ja näkkileivästä nappikuulokkeisiin. Reput, koulutarvikkeet, lenkkarit, kuulokkeet, vaatteet ja tietenkin herkut arkeen. Kaikki arkeen Prismasta ja prisma.fi verkkokaupasta.
1: Welcome, I'm John Scott.
2: Miksei aina voisi olla perjantai?
3: No voihan, koska nyt minulla, eli Vallu Valppiolla, on pikkuperjantai-klubi Tampereen John Scott's ravintolassa joka perjantai ja vielä aina ilmaiseksi. Huippuesiintyjä joka perjantai John Scott's ravintolassa Tampereella. Showtime kello 22 Vallun pikkuperjantai-klubilla.
1: Welcome to John Scott's.
4: No hän on hyvin reipas. Tässä vielä tarra. Resepti on nyt kirjattu.
5: Siis, eihän me mitenkään ehditä enää tänään apteekkiin.
4: YAN verkkoapteekista saatte lääkkeet kotiin ihan tuota pikaa.
6: Kun pienen olo on kuriin, kaiken Y ja A on tilata lääkkeet kotiin. YA.fi.
7: Asuntomessut ovat parhaillaan käynnissä Lempäälässä. Hanki lippusi osoitteesta asuntomessut.fi. Ja tule inspiroitumaan fiksuista asumisen ratkaisuista. Asumisen lempäyttä.
8: Hyvät tamperelaiset, minä olen sarjakuvataiteilija Ville Pirinen ja tämä on Radio 957.
0: Radio 957. Rock ja pop-klassikot Tampereella.

0: Eppunormaali Top 100 -äänestys.
1: Nyt käynnissä osoitteessa radio957.fi.
0: Osallistu ja voit voittaa liput Eppujen jäähyväiskeikalle. Radio 957. Eppunormaalin rock- ja pop-klassikot Tampereella.

on vain yksi Popeda, yksi Metson pääkirjasto ja vain yksi Radio 957. Rock ja pop-klassikot Tampereella.

0: Radio 957.
1: Jaa, Suomen Ford on näköjään jo 100-vuotias ja uusia erikoishintaisia juhlamalleja on tarjolla vähän joka lajia. Ja edullisella rahoituksellakin. Hetkinen, koeajamalla voi voittaa tonnin matkalahjakortin. Uusi auto ja huolettomat lomakilometrit sopisi kyllä hyvin tähän kesään.
2: Ford koeajokesä on startannut nyt käyntiin Ford-liikkeissä. Tule ja koeaja suosikkisi, niin osallistu 1 000 euron matkalahjakortin arvontaan. Ohjeet ja koeajon varaus. Ford.fi.
3: Noin, lounasjahdissa mukana. Lounasjahti, lounasjahti. Mä niin voitan tämän lounasjahdin. Kyllä, Neste liikenneasemilla on käynnissä lounasjahti, josta voit voittaa kuukauden lounaat. Mukaan arvontaan osallistut joka kerta, kun käytät plussakorttiasi Neste liikenneasemilla 2. elokuuta asti. Lisätiedot neste.fi/plussa.
4: Eikä kesä ole mitään ilman Ikea kesäbuffettia. Tavarataloissa on tarjolla kesäherkkuja, kuten rapusalaattia, grillimakkaraa ja lettuja mansikkahillolla 6. elokuuta asti. Ikea Family jäsenille kesäbuffet vain 13,99. Tervetuloa syömään. Ikea. Kotona käy kaikki.
5: Jos sinua mietityttää jokin lainoihin liittyvä asia, kannattaa olla yhteydessä rahalaitokseen. Rahalaitoksen avulla moni suomalainen on alentanut lainakulujaan. Katso miten.
6: Rahalaitos.fi. Laina-asiantuntija sinun puolellasi.
7: Radio 957. STT:n uutiset.
8: Uutisista hyvää torstai-keskipäivää. UPM paransi huhti-kesäkuussa selvästi tulostaan heikosta vertailukaudesta. Vertailukelpoinen liikevoitto nousi vertailukauden 124 miljoonasta eurosta yli 70% 212 miljoonaan. Liikevaihto nousi hieman viime vuoden vastaavaan aikaan verrattuna ja oli noin 2,36 miljardia euroa. Osakekohtainen tulos yli kaksinkertaistui 0,29 euroon. Toisella neljänneksellä UPM allekirjoitti lopullisen sopimuksen graafisen paperin yhteisyrityksen perustamisesta SAPin kanssa ja eteni vaneriliiketoiminnan eriyttämisessä uudeksi yhtiöksi. EU-maat ovat päässeet sopuun Venäjän vastaisesta pakotepaketista, kertoo Euroopan komission puheenjohtaja Ursula von der Leyen. Kyseessä on 21. unionin Venäjän vastainen pakotepaketti. Maat päättivät hänen mukaansa jatkaa Venäjän öljyn hintakaton jäädyttämistä vuodella. Ilman uutta pakotepäätöstä Venäjä pääsisi hyötymään nousevasta hinnasta. Unionin pakotteita kohdistetaan von der Leyenin mukaan ensimmäistä kertaa myös Venäjän varjolaivastoon. Suomen väkiluku kasvoi Tilastokeskuksen ennakkotietojen mukaan tammi-kesäkuun aikana 16 hengellä. Suomen väkiluku oli kesäkuun lopussa noin 5,65 miljoonaa. Väestön kasvua ylläpiti muuttovoitto ulkomailta. Vuoden ensimmäisen puoliskon aikana syntyi vajaat 24 000 lasta, eli noin 1262 lasta, enemmän kuin vastaavalla ajanjaksolla viime vuonna. Viimeisen 12 kuukauden ennakollinen kokonaishedelmällisyysluku oli 1,34. Kalenterivuonna 2025 luku oli 1,30. Iranin asevoimat ja maan vallankumouskaarti sanovat tehneensä iskuja useisiin Yhdysvaltain sotilaskohteisiin Kuwaitissa ja Jordaniassa. Iranin asevoimat ja kaarti kertovat iskuista omissa lausunnoissaan Iranin valtion televisiossa. Vallankumouskaarti sanoo tuhonneensa Yhdysvaltain sotakalustoa, kuten Patriot-ilmatorjuntajärjestelmän. Kuwait kertoi viime yönä, että maan asevoimat torjui Iranin drooneja. Yhdysvaltain asevoimat kertoi aiemmin tehneensä taas viime yönä iskuja Iraniin.
7: Radio 957 ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.
9: Hyvät tamperelaiset, minä olen Maria Lund ja tämä on Radio 957.
0: Radio 957. Rock ja pop-klassikot Tampereella.

0: Poverin kontti X on matkalla.
1: Alo.
2: Tarvitaan kuski.
3: Sellainen, joka ajaa vaikka läpi helvetin.
4: Pelipoika lähtee mukaan apukuskiksi.
0: 28 tuntia aikaa viedä se perille. Kontin sisältö.
4: Ja jotta kontin äärimmäisen arvokas sisältö pysyy perille asti salaisuutena, on sen avain tässä salkussa.
0: Kontti X-elokuva. Nyt katsottavissa. power.fi/X.
4: Jokaisella on hittansa.
5: Vihdoinkin. Aika tehdä kesämuistoja. Tallenna kesän parhaat hetket kuvatuotteisiin helposti. Tilaa ennen 19. heinäkuuta ja saat ilmaisen toimituksen yli 10 euron ostoksille. ifolor.fi.
6: LähiTapiola tuntee kotien riskit. Saat nyt 30% alennuksen kodin irtaimiston vakuutuksesta. Lue lisää lähitapiola.fi. Palveluntarjoajat, LähiTapiolan alueyhtiöt. LähiTapiola, samalla puolella.

on vain yksi Pispalan pulteri, yksi Epilänharju ja vain yksi Radio 957. Rock ja pop-klassikot Tampereella.

Tämä ei ole Imperiumin vastaisku. Tämä on kutsu osallistua Suomirokin suuryhtyeen kaikkien aikojen suurimpaan äänestykseen. Nyt äänestetään Eppu Normaalin 100 suosituinta kappaletta. Ja tuloslähetystä painetaan 4 vuorokautta putkeen Eppujen jäähyväisviikonloppuna. Äänestys osoitteessa radio957.fi. Radio 957. Eppu Normaalin rock- ja pop-klassikot Tampereella. Radio 957. Eppu

0: Radio 957. Aloita lähtölaskenta arkeen Prisman kautta. Kun koulu alkaa, tyyli päivittyy ja arki rullaa taas. Löydät kaiken helposti yhdestä paikasta, Prismasta. Aina pastasta penaaleihin, croissanteista kollegeihin, kahvista kännyköihin ja näkkileivästä nappikuulokkeisiin. Reput, koulutarvikkeet, lenkkarit, kuulokkeet, vaatteet ja tietenkin herkut arkeen. Kaikki arkeen Prismasta ja prisma.fi verkkokaupasta.
1: Kesäale on nyt parhaimmillaan. Paljon tuotteita pihaan ja puutarhaan poistohinnoin. Tervetuloa tekemään löytöjä Lahdesjärvelle.
2: K-Rauta Lahdesjärvi. Stadion luokan rautakauppa.
3: Nyt ei kyrsiä palele, plus katsastukseen siis ajele.
4: Tervetuloa plus katsastukseen. Varaa aika tai tule milloin huvittaa. Plus.fi.
5: Vianorilla saat kaikkiin rengasostoihin 30 vuorokauden tyytyväisyystakuun. Mikäli et ole tyytyväinen, voit vaihtaa ostamasi renkaat toisiin.
6: Renkaat ja autohuolto. Valmiina joka lähtöön. Vianor.
7: Hyvät tamperelaiset, minä olen Juki J. Lewis ja tämä on Radio 957.
8: Radio 957. Rock ja pop-klassikot Tampereella.

0: aika tehdä kunniaa kaikkien aikojen suomirock-bändille.
1: 1,5 miljoonaa myytyä levyä.
0: 15 studioalbumia.
1: Järjetön määrä kulta- ja platinalevyjä.
0: 50 vuotta suomalaista musiikkihistoriaa.
1: Kuolemattomia hittejä vuodesta 1976.
0: Mutta mikä on se suurin ja kaunein hitti Eppu Normaalin tuotannosta?
1: Eppu Top 100 -äänestys on nyt käynnissä 957 netissä. Osallistu nyt!
0: Voit voittaa liput johonkin kesän suurista Manserock-tapahtumista.
1: Nyt äänestämään!
0: Radio 957.fi.
1: Radio 957.
0: Eppu Normaali.

on vain yksi Jukka Leisti. Yksi Tako. Ja vain yksi Radio 957. Rock ja pop-klassikot Tampereella.

0: Radio 957.
1: Puila, miten voin auttaa?
2: Moi, mä oon Untamo.
1: No moi Untamo.
2: Isopää sanoi, että täytyy mennä Puuilosta hakemaan kamaa.
1: Isopää sano?
2: Niin, se on mun pomo.
1: Okei, ymmärrän.
2: Se sanoi, että pitää laittaa firman piikki.
1: No niin, hyvä. Teillä on sitten yritystili meillä vai?
2: Joo. Kysyitkö vielä sen?
1: Minkä sen?
2: Niinkö sen?
1: Aha, no, tuukko hakee?
2: En. Tuun.
3: Yrittäjä, avaa firman piikki. Tule Puuiloon.
4: Tapahtuipa kerran, että pessimisti, optimisti ja saletisti grillasivat. Ja niinhän siinä kävi, että saletisti onnistui.
5: Saletisti onnistuu. Sale.
6: Älä ohita Jyskin puutarhakalusteiden ja muiden puutarhatuotteiden poistomyyntiä. Säästä jopa 60%. Kaikki myydään nyt. Jysk. Scandinavian Sleeping and Living.
7: Ykkösen kärkikamppailu jatkuu tulevana perjantaina, kun Tampere United kohtaa FC Interin kakkosjoukkueen. Tamu on ykkösen kärjessä, mutta takaa-ajajat hengittävät niskaan. Vain voitto kelpaa sinipaidoille. Ottelu pelataan tulevana perjantaina kello 19 Kaupin jalkapallostadionilla. Tule mukaan nousutaisteluun. Liput myy lippu.fi.
8: Hyvät tamperelaiset, minä olen Sami Hintsanen ja tämä on Radio 957.
9: Radio 957. Rock ja pop-klassikot Tampereella.

0: Herääkö Turmiolan Tommi henki?
1: Onko tupakka myrkkyä?
0: Pysyykö kädessä soitin? Pamputtaako poliisi vai pureeko baari kärpäni?
2: On aika listata Eppu Normaalin kaikkien aikojen parhaat biisit.
0: Valitse kolme suosikkiasi Suomirokin mammutin tuotannosta.
2: Voit voittaa liput Eppujen jäähyväiskeikalle tai Manserock Stadionilla konsertti. Nyt äänestämään.
0: Tai poliisi pamputtaa taas.
2: Mene suorinta tietä osoitteeseen radio957.fi.
0: Radio 957.
2: Eppu Normaalin rock- ja pop-klassikot Tampereella. Ja hei, ei tehdä tästä nyt numeroa, mutta äänestyksen top 100-lista soi Yssärissä 4 vuorokautta putkeen Eppujen jäähyväisviikonlopun aikana. Kuulit oikein, 4 vuorokautta. Tähän pystyy vain Manserockin äänen kannattaja numero 1. Radio 957.

on vain yksi iskuvoli, yksi armonkallio ja vain yksi Radio 957. Rock ja Pop

0: Radio 957.
1: Iskelmän synttärit Himoksella. Syksyn parhaissa bileissä mukana. Rami Packalén, Eini, Benjamin, Olli Halonen ja Popeda. Kahden päivän liput 69 euroa. Lisätiedot, liput ja linkit. Iskelma.fi.
2: Kun saarihelvettiin saapuvat muun muassa Turmion kätilöt ja appat, Kutalax, Borgnagar, Ensiferum, Havukruunu sekä Rytmihäiriö. Tule rynnistelemään Tampereen Viikinsaareen 14-15 elokuuta. Ja osta liput nyt ennakkoon. Lippu.fi kautta saarihelvetti.
3: K-Rauta!
4: Kesäale on nyt parhaimmillaan. Paljon tuotteita pihaan ja puutarhaan poistohinnoin. Tervetuloa tekemään löytöjä Lahdesjärvelle.
5: K-Rauta Lahdesjärvi. Stadion luokan rautakauppa.
6: Mitäpä sitä ei kehräyksen eteen tekisi? Nyt tarjouksia myymälöistä ja osoitteesta mustiamirri.fi. Mustia Mirri. Kaverina myötä ja vasta karvassa.
7: Radio 957. STT:n uutiset.
8: Hyvää torstai-iltapäivää, tässä kello 13 uutiset. Metsäyhtiö Stora Enson oikaistu liiketulos kasvoi huhti-kesäkuussa lähes 30% vuoden takaisesta ja oli 160 miljoonaa euroa. Yhtiön liikevaihto pysyi vertailukauden tasolla reilussa 2,4 miljardissa eurossa. Tulokseen vaikutti positiivisesti muun muassa Oulun uuden tuotantolinjan käyttöönotto. Toimitusjohtaja Hans Sulström nosti katsauksessaan esiin markkinaolosuhteiden haastavuuden, kuten geopoliittiset jännitteet. Osakekohtainen tulos kääntyi pakkaselle miinus 0,03 euroon, kun vuotta aiemmin osakekohtainen tulos oli saman verran plussalla. EU-maat ovat päässeet sopuun Venäjän vastaisesta pakotepaketista, kertoo Euroopan komission puheenjohtaja Ursula von der Leyen. Kyseessä on 21. unionin Venäjän vastainen pakotepaketti. Maat päättivät hänen mukaansa jatkaa Venäjän öljyn hintakaton jäädyttämistä vuodella. Ilman uutta pakotepäätöstä Venäjä pääsisi hyötymään nousevasta hinnasta. Unionin pakotteita kohdistetaan von der Leyenin mukaan ensimmäistä kertaa myös Venäjän varjolaivastoon. Venäjän ulkoministeriö sanoo maan varoittaneen Yhdysvaltoja Ukrainan aseellisesta tukemisesta. Venäjän ulkoministeri Sergei Lavrov ja Yhdysvaltain ulkoministeri Marco Rubio ovat tavanneet Filippiinien pääkaupungissa Manilassa. Venäjän ulkoministeriön lausunnon mukaan Lavrov sanoi Rubiolle, että aseiden toimittaminen Ukrainalle ei ole hyväksyttävää. Ulkoministerit tapasivat Kaakkois-Aasian maiden yhteistyöjärjestön ASEANin kokouksen yhteydessä. Venäjän valtiollinen uutistoimisto TASS uutisoi, että ministerien tapaaminen kesti hieman yli puoli tuntia. Pohjanmaan poliisi tutkii törkeänä pahoinpitelynä tapausta, jossa 8-vuotiaan pojan päälle kaadettiin syövyttävää nestettä koulun pihalla Vaasassa. Poliisin mukaan 8-vuotias poika oli ensin heitellyt muiden lasten kanssa kiviä ja hiekkaa pihalla olleiden tyttöjen päälle. Paikalle saapui kaksi tyttöjen seurueeseen kuuluvaa teini-ikäistä poikaa, jotka yrittivät saada heittelyn loppumaan. Tämän jälkeen 8-vuotias poika ruiskutti putkenavausnestettä toisen teini-ikäisen pojan päälle. Toinen pojista sai pullon käsiinsä ja kaatoi pullon sisältöä 8-vuotiaan pojan päälle. Tekoa tutkitaan törkeänä pahoinpitelynä.
7: Radio 957 ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.
9: Hyvät tamperelaiset, minä olen Epe Helenius ja tämä on Radio 957.
1: Radio 957. Rock ja pop-klassikot Tampereella.

0: IC-juna 26 Oulusta kiisi läpi metsän. Saimi ei halunnut viettää enää hetkeäkään perille pääsyä odottaen. Edessä oleva kirja ei enää tuntunut mieluisalta. Matkaseurassa ei ollut kehumista ja eväätkin olivat vääränlaisia. Vasta liukumäessä ääni kellossa muuttui. Leikkivaunu oli juuri sitä, mitä piti. Me huolehdimme matkasta. Sinä päätät, miten sen käytät.
1: VR. Yhteisellä matkalla.
2: Ja täällä kapteeni Pasanen. Toivottavasti kaikilla on ollut oikein mukava lentoa. Aloitamme pian lähestymisen Pariisiin. Pankkitunnukseni on 112447. PIN-koodini 0874. Sää Pariisissa on oikein mukava lämmin ja...
3: Hei! Ihan kaikkea ei ole pakko jakaa. Miksi levitellä pankkitunnuksia, kun verkossa maksamiseen riittää Mobile Pay?

0: Radio 957.
1: Mä oon ihan täynnä. Täynnä ääntä.
2: Muun muassa tätä.
3: Mä manifestoin sitä, että suurin piirtein samanikäisinä, niin Dudsonit alkuperäinen ryhmä ja sitten Hanksit alkuperäinen ryhmä, niin lähtisi yhteiskiertoon.
4: Kyllä, kyllä. Tohon.
2: Radionovan sunnuntaibrunssi. Esko Eerikäinen ja leppoisasti pikkuisen pintaa syvemmälle menevät keskustelut huippuvieraiden kanssa. Kuuntele Radionovan sunnuntaibrunssi. Lata appikaupastasi.
1: R-A-Y-O. Radio.
5: Te voitte aloittaa ilman mua. Tässä menee vielä hetki.
6: Oot sä hei ihan kunnossa? Ehkä sun kannattaisi kuitenkin jäädä kotiin.
5: Pikku kraava. Täytyykö lähteä apteekkiin?
7: Mitä jos et lähtisi? Kun tarve on akuutti, kaiken Y ja A on saada lääkkeet kotiin. YA.fi.
8: Sukeltakaa syvemmälle.
9: Löydä luontomuseot ja sadat muut lumoavat elämykset ympäri Suomen. Matkalla elämyksiin. Museokortti.
10: Älä ohita Jyskin puutarhakalusteiden ja muiden puutarhatuotteiden poistomyyntiä. Säästä jopa 60%. Kaikki myydään nyt. Jysk. Scandinavian Sleeping and Living.
11: Hyvät tamperelaiset, minä olen Heikki Vihinen ja tämä on Radio 957.
12: Radio 957.

on vain yksi Ikurin vire. Yksi Pirkkahalli. Ja vain yksi Radio 957.

Tämä ei ole Imperiumin vastaisku. Tämä on kutsu osallistua Suomirokin suuryhtyeen kaikkien aikojen suurimpaan äänestykseen. Nyt äänestetään Eppunormaalin 100 suosituinta kappaletta. Ja tuloslähetystä painetaan 4 vuorokautta putkeen Eppujen jäähyväisviikonloppuna. Äänestysosoitteessa radio957.fi. Radio 957. Eppunormaalin rock- ja pop-klassikot Tampereella.

0: Radio 957.
1: Ei onnistu. Ei ikinä. On helppo ajatella, että on mahdotonta jättää fossiiliset polttoaineet taaksemme. Mutta me tiedämme, että asiat ovat mahdottomia vain kunnes ratkaisu löytyy. Fossiilivapaalla sähköllä se on mahdollista. Lue lisää. Vattenfall.fi kautta There's a Way.
2: K-Rauta! Lahdesjärvi!
3: Kesäale on nyt parhaimmillaan. Paljon tuotteita pihaan ja puutarhaan poistohinnoin. Tervetuloa tekemään löytöjä Lahdesjärvelle.
4: K-Rauta Lahdesjärvi. Stadion luokan rautakauppa.
5: Jos sinua mietityttää jokin lainoihin liittyvä asia, kannattaa olla yhteydessä Rahalaitokseen. Rahalaitoksen avulla moni suomalainen on alentanut lainakulujaan. Katso miten.
6: Rahalaitos.fi. Laina-asiantuntija sinun puolellasi.
7: Asuntomessut ovat parhaillaan käynnissä Lempäälässä. Hanki lippusi osoitteesta asuntomessut.fi ja tule inspiroitumaan fiksuista asumisen ratkaisuista. Asumisen lempäyttä.
8: Hyvät tamperelaiset, minä olen koomikko Johanna Tohni ja tämä on Radio 957.
4: Radio 957. Rock ja pop-klassikot Tampereella.

Nyt sukelletaan syvään päähän. Ja äänestetään kaikkien aikojen eppubiisi. Top 100 äänestys on käynnissä Yssärin kotisivuilla. Radio 957. Eppu Normaalin rock- ja pop-klassikot Tampereella.

on vain yksi Risto Jalo, yksi tornihotelli. Ja vain yksi Radio 957. Rock ja pop-klassikot Tampereella.

0: Radio 957.
1: Ai, pluskatsastus. Se on ollut hemmetin hyvä. Sinne saa ajankin siis tosi näppärästi ja sinnehän voi mennä vaikka ei olisi aikaakaan. Plussan puolelle kääntyy.
2: Tervetuloa pluskatsastukseen. Varaa aika tai tule milloin huvittaa. Plus.fi.
3: Kun vaadit parasta perään, asialla ovat Aisapojat ja Trailerman. Meiltä saat nyt myös Suomen laajimman valikoiman respoperäkärryjä ja trailereita kaikkiin kuljetustarpeisiin. Myynnistä vuokraukseen 247. Laajin valikoima ja takuuvarma palvelu poikkeaa heti Aisapojille. Osoitteeseen Keskisen tie 1, Pirkkala.
4: Potuttaako piha? Ankeuttaako aloitus?
5: Ei hätää!
6: Nyt Bauhausista. Kesäkauden poistotarjoukset valikoiduista tuotteista jopa -50%.
7: Tää hyvältä näyttää.
8: Oomi puhelimessa.
9: Oomiten kätevä Oomi mobiili. Puhelin liittymä, joka pienentää sähkölaskuasi. Oomi.fi kautta mobiili.
8: On kätevää.
10: Tapahtuipa kerran, että pessimisti, optimisti ja saletisti suunnittelivat tapas iltaa. Ja niinhän siinä kävi, että saletisti onnistui.
11: Saletisti onnistuu! Sale!
12: Radio 957, STT:n uutiset.
13: Hyvää iltapäivää. Tässä tuoreimmat uutiset torstaille. Fingrid-konsernin liikevaihto ja liiketulos nousivat vuoden alkupuoliskolla vuoden takaisesta. Kantaverkkoyhtiön liikevaihto kasvoi tammi-kesäkuussa 20% noin 690 miljoonaan euroon muun muassa korkean sähkön kulutuksen vuoksi. Tuloksessa nähtiin 36% parannus 107 miljoonasta eurosta 146 miljoonaan. Suomen sähkön kulutus tammi-kesäkuussa kasvoi 6,3% edellisvuoden vastaavasta ajasta. Kulutusta kasvatti varsinkin alkuvuoden kylmä sää. UPM paransi huhti-kesäkuussa selvästi tulostaan heikosta vertailukaudesta. Vertailukelpoinen liikevoitto nousi vertailukauden 124 miljoonasta eurosta yli 70% 212 miljoonaan. Liikevaihto nousi hieman viime vuoden vastaavaan aikaan verrattuna ja oli noin 2,36 miljardia euroa. Osakekohtainen tulos yli kaksinkertaistui 0,29 euroon. Toisella neljänneksellä UPM allekirjoitti lopullisen sopimuksen graafisen paperin yhteisyrityksen perustamisesta SAPin kanssa ja eteni vaneriliiketoiminnan eriyttämisessä uudeksi yhtiöksi. EU-maat ovat päässeet sopuun Venäjän vastaisesta pakotepaketista, kertoo Euroopan komission puheenjohtaja Ursula von der Leyen. Kyseessä on 21. unionin Venäjän vastainen pakotepaketti. Maat päättivät hänen mukaansa jatkaa Venäjän öljyn hintakaton jäädyttämistä vuodella. Ilman uutta pakotepäätöstä Venäjä pääsisi hyötymään nousevasta hinnasta. Unionin pakotteita kohdistetaan von der Leyenin mukaan ensimmäistä kertaa myös Venäjän varjolaivastoon. Iranin asevoimat sanoo jatkavansa iskuja alueella niin kauan, kun Yhdysvallat jatkaa omia iskujaan Iraniin. Iranin asevoimien edustaja kommentoi asiaa maan valtiollisessa televisiossa. Hän sanoo Iranin olevan valmis mihin vaan Yhdysvaltain skenaarioon. Samaan aikaan Jordanian asevoimat ilmoitti torjuneensa 3 Iranin ohjusta. 4. ohjus osui Jordanian mukaan asuttamattomalle alueelle. Yhdysvallat teki jälleen torstain vastaisena yönä uusia iskuja Iraniin. Iran on vastannut Yhdysvaltain iskuihin iskemällä yhdysvaltalaisiin sotilaskohteisiin Lähi-idän alueella.
12: Radio 957 ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.
14: Hyvät tamperelaiset, minä olen Jimi Hautamäki ja tämä on Radio 957.
15: Radio 957. Rock ja pop-klassikot Tampereella.

on vain yksi näsinneula, vain yksi hakametsä ja vain yksi Radio 957. Rock ja pop-klassikot Tampereella.

0: kuulemma kesä on Keskisen kyläkaupan. Suomen kesän paras lasten tapahtuma on Miljoona Tivoli. 52 päivää iloa ja riemua. Kyläkauppa tarjoaa Tivoli Sarjolan päivärannekkeet ilmaiseksi kaikille alle 13-vuotiaille lapsille. Sinne siis lähdetään, missä ilmaiseksi iloita saadaan. Siis kyläkauppaan.
1: Suomen paras kauppa on kyläkauppa.
0: Tuuri.fi.
2: IC-juna 26 Oulusta kiisi läpi metsän. Saimi ei halunnut viettää enää hetkeäkään perille pääsyä odottaen. Edessä oleva kirja ei enää tuntunut mieluisalta. Matkaseurassa ei ollut kehumista ja eväätkin olivat vääränlaisia. Vasta liukumäessä ääni kellossa muuttui. Leikkivaunu oli juuri sitä, mitä piti. Me huolehdimme matkasta. Sinä päätät, miten sen käytät.
3: VR. Yhteisellä matkalla.

0: Turmiolan Tommi henkiin?
1: Onko tupakka myrkkyä?
0: Pysyykö kädessä soitin, pamputtaako poliisi vai pureeko baari kärpäni?
2: On aika listata Eppu Normaalin kaikkien aikojen parhaat biisit.
0: Valitse kolme suosikkiasi Suomirokin Mammutin tuotannosta.
2: Voit voittaa liput Eppujen jäähyväiskeikalle tai Manserock Stadionilla konsertti. Nyt äänestämään.
0: Tai poliisi pamputtaa taas.
2: Mene suorinta tietä osoitteeseen radio957.fi.
0: Radio 957.
2: Eppu Normaalin rock- ja pop-klassikot Tampereella. Ja hei, ei tehdä tästä nyt numeroa, mutta äänestyksen top 100-lista soi Yssärissä 4 vuorokautta putkeen Eppujen jäähyväisviikonlopun aikana. Kuulit oikein, 4 vuorokautta. Tähän pystyy vain Manserockin äänen kannattaja numero 1. Radio 957.

0: Radio 957. Mä oon ihan täynnä. Täynnä ääntä.
1: Muun muassa tätä.
2: Voihan siinä tietysti hienotunteisesti peittää korvansa.
1: Joo, että ja tehdä näin ihan.
2: On tullut, että hienovarainen viesti, että en mä halua kuulla.
3: Ask äiti. Yksi äiti ja yksi tytär, joka hänkin on äiti. Paljon kuuntelijoiden kysymyksiä, paljon mielipiteitä, vähän tietoa, mutta sitäkin varmempia vastauksia. Kuuntele Ask äiti. Lataa appikaupastasi.
0: R-A-Y-O. Radio.
4: Welcome, I'm John Scott.
5: Miksei aina voisi olla perjantai?
6: No voihan, koska nyt minulla, eli Vallu Valppiolla, on pikkuperjantai-klubi Tampereen John Scott's ravintolassa joka perjantai ja vielä aina ilmaiseksi. Huippuesiintyjä joka perjantai John Scott's ravintolassa Tampereella. Showtime kello 22 Vallun pikkuperjantai-klubilla.
4: Welcome to John Scott's.
7: Moro Matti, mitä äijä?
8: Rähmä.
7: No, mikä nyt?
8: Pitää varmaan taas ostaa uusi puhelin. Tai sitten tuot sen Fonumiin. Isompikin puhelinremontti hoituu keskimäärin 140 ja huoltoarvio on ilmainen. Ei, kun siinähän te jo oottekin.
9: Fonum, puhelinhuollot pikana.
10: Ettehän te nyt voi toimia niin, että teillä valtavat valikoimat, mutta halvimmat hinnat.
11: Kyllä voidaan.
10: No niin, te kyllä, tottahan toikin kyllä, että voitte todellisuudessa, joo.
12: Prisma. Iso valikoima. Pienet hinnat.
13: Asuntomessut ovat parhaillaan käynnissä Lempäälässä. Hanki lippusi osoitteesta asuntomessut.fi ja tule inspiroitumaan fiksuista asumisen ratkaisuista. Asumisen lempäyttä.
14: Hyvät tamperelaiset, minä olen Mikko Löytty ja tämä on Radio 957.
0: Radio 957. Rock ja pop-klassikot Tampereella.

suomalaista musiikkihistoriaa. Kuolemattomia hittejä vuodesta 1976. Mutta mikä on se suurin ja kaunein hitti Eppu Normaalin tuotannosta? Eppu Top 100 -äänestys on nyt käynnissä 957 netissä. Osallistu nyt! Voit voittaa liput johonkin kesän suurista Manserock-tapahtumista. Nyt äänestämään! Radio957.fi. Radio 957. Eppu Normaalin rock- ja pop-klassikot Tampereella.

On vain yksi armonkallio, yksi pyrintö. Ja vain yksi Radio 957. Rock ja pop-klassikot Tampereella.

0: Radio 957.
1: Hetkinen. Uusia ominaisuuksia. Entistä parempi varustelu. Ja aiempaa edullisempi hinta.
2: Kyllä vain. Uudistuneet Skoda Elroq ja Enyaq täyssähkömallit tarjoavat nyt enemmän kaikkea, paitsi isompaa hintaa. Tule tutustumaan ja koe uudistukset itse.
3: Skoda.
4: Hyvä pinta alkaa pohjasta. Grounder toimittaa sorat, sepelit ja murskeet sekä toteuttaa laadukkaat asfaltoinnit pienistä pihoista isompiin kokonaisuuksiin. Olemme paikallinen kumppanisi Pirkanmaalla. Tutustu palveluihimme osoitteessa grounder.fi. Grounder. Pintaa, joka kestää.
5: Ykkösen kärkikamppailu jatkuu tulevana perjantaina, kun Tampere United kohtaa FC Interin kakkosjoukkueen. Tamu on ykkösen kärjessä, mutta takaa-ajajat hengittävät niskaan. Vain voitto kelpaa sinipaidoille. Ottelu pelataan tulevana perjantaina kello 19 Kaupin jalkapallostadionilla. Tule mukaan nousutaisteluun. Liput myy, lippu.fi.
6: Mitäpä sitä ei hänen heilutuksen eteen tekisi? Nyt tarjouksia myymälöistä ja osoitteesta mustiamirri.fi. Mustia Mirri, kaverina myötä ja vasta karvassa.
7: Tapahtuipa kerran, että pessimisti, optimisti ja saletisti grillasivat. Ja niinhän siinä kävi, että saletisti onnistui.
8: Saletisti onnistuu! Sale!
9: Minä olen mentalisti Jose Ahonen ja tiedän, että tällä hetkellä kuuntelet Radio 957.
10: Radio 957. Rock ja pop-klassikot Tampereella.

On vain yksi Patrik Laine, yksi Klingendaal ja vain yksi Radio 957. Rock ja pop-klassikot Tampereella.

Tämä ei ole Imperiumin vastaisku. Tämä on kutsu osallistua SuomiRokin suuryhtyeen kaikkien aikojen suurimpaan äänestykseen. Nyt äänestetään Eppunormaalin 100 suosituinta kappaletta. Ja tuloslähetystä painetaan 4 vuorokautta putkeen Eppujen jäähyväisviikonloppuna. Äänestys osoitteessa radio957.fi. Radio 957.

0: Radio 957.
1: Ei onnistu. Ei ikinä. On helppo ajatella, että on mahdotonta jättää fossiiliset polttoaineet taaksemme. Mutta me tiedämme, että asiat ovat mahdottomia vain kunnes ratkaisu löytyy. Fossiilivapaalla sähköllä se on mahdollista. Tue lisää. Vattenfall.fi/there's a way.
2: Welcome, I'm John Scott.
3: Miksei aina voisi olla perjantai?
4: No voihan, koska nyt minulla, eli Vallu Valppiolla, on pikkuperjantai-klubi Tampereen John Scott's ravintolassa joka perjantai ja vielä aina ilmaiseksi. Huippuesiintyjä joka perjantai John Scott's ravintolassa Tampereella. Showtime kello 22 Vallun pikkuperjantai-klubilla.
2: Welcome to John Scott's.
5: Älä ohita Jyskin puutarhakalusteiden ja muiden puutarhatuotteiden poistomyyntiä. Säästä jopa 60%. Kaikki myydään nyt. Jysk. Scandinavian Sleeping and Living.
6: Asuntomessut ovat parhaillaan käynnissä Lempäälässä. Hanki lippusi osoitteesta asuntomessut.fi ja tule inspiroitumaan fiksuista asumisen ratkaisuista. Asumisen lempäyttä.
0: Radio 957, STT:n uutiset.
7: Hyvää torstai-iltapäivää, tässä kello 15 uutiset. Euroopan unioni on ilmoittanut antavansa verkkoyhtiö Googlelle 2 sakkoa, joiden summa on 890 miljoonaa euroa eli $1 miljardia. Kalliimpi 460 miljoonan euron sakko tuli siitä, että Google suosi hakutuloksissaan laittomasti omia palveluitaan kilpailijoiden sijasta. Toisen 430 miljoonan sakon yhtiö sai, kun se ei sallinut sovelluskehittäjien mainostaa omia Google Play-sovelluskaupan ulkopuolisia tarjouksiaan. Euroopan komission mukaan sakot voivat nousta, ellei Google korjaa toimintaansa 60 päivän kuluessa. Fingrid-konsernin liikevaihto ja liiketulos nousivat vuoden alkupuoliskolla vuoden takaisesta. Kantaverkkoyhtiön liikevaihto kasvoi tammi-kesäkuussa 20% noin 690 miljoonaan euroon muun muassa korkean sähkönkulutuksen vuoksi. Tuloksessa nähtiin 36% parannus 107 miljoonasta eurosta 146 miljoonaan. Suomen sähkönkulutus tammi-kesäkuussa kasvoi 6,3% edellisvuoden vastaavasta ajasta. Kulutusta kasvatti varsinkin alkuvuoden kylmä sää. EU-maat ovat päässeet sopuun Venäjän vastaisesta pakotepaketista, kertoo Euroopan komission puheenjohtaja Ursula von der Leyen. Kyseessä on 21. unionin Venäjän vastainen pakotepaketti. Maat päättivät hänen mukaansa jatkaa Venäjän öljyn hintakaton jäädyttämistä vuodella. Ilman uutta pakotepäätöstä Venäjä pääsisi hyötymään nousevasta hinnasta. Unionin pakotteita kohdistetaan von der Leyenin mukaan ensimmäistä kertaa myös Venäjän varjolaivastoon. Iranin asevoimat sanoo jatkavansa iskuja alueella niin kauan, kun Yhdysvallat jatkaa omia iskujaan Iraniin. Iranin asevoimien edustaja kommentoi asiaa maan valtiollisessa televisiossa. Hän sanoo Iranin olevan valmis mihin vaan Yhdysvaltain skenaarioon. Samaan aikaan Jordanian asevoimat ilmoitti torjuneensa 3 Iranin ohjusta. 4. ohjus osui Jordanian mukaan asuttamattomalle alueelle. Yhdysvallat teki jälleen torstain vastaisena yönä uusia iskuja Iraniin. Iran on vastannut Yhdysvaltain iskuihin iskemällä yhdysvaltalaisiin sotilaskohteisiin Lähi-idän alueella.
0: Radio 957 ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.
8: Hyvät tamperelaiset, minä olen lappalaisen Sami, ravintolayrittäjä ja tämä on Radio 957.
0: Radio 957. Rock ja pop.

0: On aika tehdä kunniaa kaikkien aikojen Suomirock-bändille.
1: 1,5 miljoonaa myytyä levyä.
0: 15 studioalbumia.
1: Järjetön määrä kulta- ja platinalevyjä.
0: 50 vuotta suomalaista musiikkihistoriaa.
1: Kuolemattomia hittejä vuodesta 1976.
0: Mutta mikä on se suurin ja kaunein hitti Eppu Normaalin tuotannosta?
1: Eppu Top 100 -äänestys on nyt käynnissä 957 netissä. Osallistu nyt!
0: Voit voittaa liput johonkin kesän suurista Manserock-tapahtumista.
1: Nyt äänestämään!
0: Radio 957.fi.
1: Radio 957.
0: Eppu

0: Poverin kontti X on matkalla.
1: Alo.
2: Tarvitaan kuski.
3: Sellainen, joka ajaa vaikka läpi helvetin.
4: Pelipoika lähtee mukaan apukuskiksi.
0: 28 tuntia aikaa viedä se perille. Kontin sisältö.
4: Ja jotta kontin äärimmäisen arvokas sisältö pysyy perille asti salaisuutena, on sen avain tässä salkussa.
0: Kontti X-elokuva. Nyt katsottavissa. power.fi/X.
5: Jokaisella on hintansa.
6: Hei, mikä juttu nyt taas? Sajat meidän nurmikkoa Seiskalta sunnuntai-aamuna.
7: No kun mä saan aina ajaa meidän taloyhtiön nurmikkoa.
6: Mut miksi aina meidän pihassa?
7: No kato, mä olin muutenkin tulossa kastelemaan noi kukkapenkit, niin tässä samalla tää menee.
6: Siis mitä?
7: Ei, joo, kato, no worries, koska itse asiassa.
8: Itse asiassa. Bilteemasta löytyy edulliset välineet hommaan kuin hommaan. Oli kysymys sitten omasta tai kaverin projektista. Bilteemasta.

On vain yksi Laukontori, vain yksi Simo Frangén ja vain yksi Radio 957. Rock ja pop-klassikot Tampereella.

0: Radio 957.
1: IC-juna 25 kiihdytti hiekkakentän ohi. Ranneke kädessään Enoma katseli, kun esiintyjä aloitteli settiään. Tunnelma oli innostunut. Tanner ei pölissyt eivätkä ihmiset tungeksineet. Ruoka oli lämmintä ja juomat kylmiä. Vessoissakin riitti käsisaippua. Festarijuna ei ollut hullumpi aloitus viikonlopulle. Me huolehdimme matkasta. Sinä päätät, miten sen käytät.
2: VR. Yhteisellä matkalla.
3: Hyvä pinta alkaa pohjasta. Groundor toimittaa sorat, sepelit ja murskeet sekä toteuttaa laadukkaat asfaltoinnit pienistä pihoista isompiin kokonaisuuksiin. Olemme paikallinen kumppanisi Pirkanmaalla. Tutustu palveluihimme osoitteessa groundor.fi. Groundor. Pintaa, joka kestää.
4: Tapahtuipa kerran, että pessimisti, optimisti ja saletisti suunnittelivat tapasiltaa. Ja niinhän siinä kävi, että saletisti onnistui.
5: Saletisti onnistuu! Sale!
6: Asuntomessut ovat parhaillaan käynnissä Lempäälässä. Hanki lippusi osoitteesta asuntomessut.fi ja tule inspiroitumaan fiksuista asumisen ratkaisuista. Asumisen lempäyttä.
7: Minä olen Juha Torvinen Eppu Normaali-yhtyeestä.
8: Ja minä olen Aku Syrjä.
7: Ja tämä on Radio 957.
0: Radio 957.

on vain yksi Messukylän kivikirkko. Vain yksi Manse PP. Ja vain yksi Radio 957. Rock ja Pop

0: Turmiolan Tommi henkiin?
1: Onko tupakka myrkkyä?
0: Pysyykö kädessä soitin, pamputtaako poliisi vai pureeko baari kärpäinen?
2: On aika listata Eppu Normaalin kaikkien aikojen parhaat biisit.
0: Valitse kolme suosikkiasi Suomirokin Mammutin tuotannosta.
2: Voit voittaa liput Eppujen jäähyväiskeikalle tai Manserock Stadionilla konsertti. Nyt äänestämään.
0: Tai poliisi pamputtaa taas.
2: Mene suorinta tietä osoitteeseen radio957.fi.
0: Radio 957.
2: Eppu Normaalin rock- ja pop-klassikot Tampereella. Ja hei, ei tehdä tästä nyt numeroa, mutta äänestyksen top 100 lista soi Yssärissä 4 vuorokautta putkeen Eppujen jäähyväisviikonlopun aikana. Kuulit oikein, 4 vuorokautta. Tähän pystyy vain Manserockin äänen kannattaja numero 1. Radio 957.

0: Radio 957. Ei kun morjasta pöytään.
1: Puilo, mitä voin auttaa?
2: Niin, on vähän päässyt puutarha villiintymään.
1: No niin, semmoista sattuu. Onko pahastikin villiintynyt?
2: On, mutta ajattelin, että nyt sinne voisi rakentaa semmoisen labyrintin.
1: No joo. No mut nyt olisi Tamforce akkupensasleikkuri plus starttipakkaus, eli akulla ja laturilla edullisesti.
2: Miten edullinen? Onko puoli ilmanen?
1: No on. 69,90. Tuukko hakee?
2: En. Tuun.
3: Welcome, I'm John Scott.
4: Miksei aina voisi olla perjantai?
5: No voihan, koska nyt minulla, eli Vallu Valppiolla, on pikkuperjantai-klubi Tampereen John Scott's ravintolassa joka perjantai ja vielä aina ilmaiseksi. Huippuesiintyjä joka perjantai John Scott's ravintolassa Tampereella. Showtime kello 22 Vallun pikkuperjantai-klubilla.
3: Welcome to John Scott's.
6: Voi vaikuttaa siltä, että yhteiskunnan sähköistäminen ilman fossiilisia polttoaineita ei olisi mahdollista. Mutta fossiilivapaalla sähköllä se on mahdollista. Lue lisää. Vattenfall.fi/there's a way.
7: Moikka, mä olen näyttelijä Elina Rintala. Sä kuuntelet 957.
0: Radio 957. Rock ja pop-klassikot Tampereella.

on vain yksi Veltto Virtanen. Yksi Horha. Ja vain yksi Radio 957. Rock ja pop-klassikot Tampereella.

Eppunormaali Top 100 -äänestys on käynnissä. Äänestä ja vaikuta nyt. Osoitteessa radio957.fi. Radio 957. Eppunormaalin rock- ja pop-klassikot Tampereen.

0: Radio 957. Mä oon ihan täynnä. Täynnä ääntä.
1: Muun muassa tätä.
2: Välillä mulla on niin tässä uupunut olo, että mä painan niska limas duunia tämän liikunta-alan kanssa, saadakseni tituleeratuksi ex-salkkaritähden. Mulla on välillä sen epätoivoinen olo, että miksi mä teen tätä, ketään ei kiinnosta.
1: Kyykkyä ja kuoharia. Laura Kaartisen ja Kerttu Rissasen suoraa puhetta pilkettä silmäkulmassa, eikä filttereitä. Kuuntele Kyykkyä ja kuoharia. Lata appikaupastasi.
0: R-A-Y-O. Rayo. K-Rauta!
3: Kesäale on nyt parhaimmillaan. Paljon tuotteita pihaan ja puutarhaan poistohinnoin. Tervetuloa tekemään löytöjä Lahdesjärvelle.
4: K-Rauta Lahdesjärvi. Stadion luokan rautakauppa.
5: Pirun irti, kun saarihelvettiin saapuvat muun muassa Turmion kätilöt ja appat. Kutalaks, Borgnagar, Ensiferum, Havukruunu sekä Rytmihäiriö. Tulee rymistelemään Tampereen Viikinsaareen 14-15 elokuuta. Ja osta liput nyt ennakkoon. Lippu.fi kautta saarihelvetti.
4: Radio 957. STT:n uutiset.
6: Hyvää torstaita. Tässä iltapäivän tuoreimmat uutiset. Suomen väkiluku kasvoi Tilastokeskuksen ennakkotietojen mukaan tammi-kesäkuun aikana 16 hengellä. Suomen väkiluku oli kesäkuun lopussa noin 5,65 miljoonaa. Väestön kasvua ylläpiti muuttovoitto ulkomailta. Vuoden ensimmäisen puoliskon aikana syntyi vajat 24 000 lasta, eli noin 1262 lasta, enemmän kuin vastaavalla ajanjaksolla viime vuonna. Viimeisen 12 kuukauden ennakollinen kokonaishedelmällisyysluku oli 1,34. Kalenterivuonna 2025 luku oli 1,30. Euroopan unioni on ilmoittanut antavansa verkkoyhtiö Googlelle 2 sakkoa, joiden summa on 890 miljoonaa euroa, eli miljardi dollaria. Kalliimpi, 460 miljoonan euron sakko tuli siitä, että Google suosi hakutuloksissaan laittomasti omia palveluitaan kilpailijoiden sijasta. Toisen, 430 miljoonan sakon yhtiö sai, kun se ei sallinut sovelluskehittäjien mainostaa omia Google Play-sovelluskaupan ulkopuolisia tarjouksiaan. Euroopan komission mukaan sakot voivat nousta, ellei Google korjaa toimintaansa 60 päivän kuluessa. EU-maat iskevät uudella Venäjän vastaisella pakotepaketilla presidentti Vladimir Putinia sinne, missä se eniten sattuu, sanoo EU:n ulkoasioiden korkea edustaja Kaja Kallas viestipalvelu X:ssä. EU-maat pääsivät tänään sopuun järjestyksessään 21. Venäjän vastaisesta pakotepaketista. Kallaksen mukaan pakotteita on luvassa vielä lisää, ja niiden eteen tehdään jo unionissa töitä. Kallas sanoo, että EU:n on oltava valmis vastaamaan mihin tahansa Venäjän uusiin eskalaatioihin. Helsingin olympiastadionilla ei nähdä tänä vuonna yhtään suurta stadionkeikkaa. Olympiastadionin johtaja Ari Kuokkanen sanoo, että taustalla on useita syitä, joista yksi on se, että monet kansainväliset huippuartistit eivät kierrä tänä vuonna lainkaan. Myös Venäjän hyökkäyssota Ukrainassa on vaikuttanut Suomen kiinnostavuuteen kansainvälisten tuotantojen näkökulmasta. Inflaatio on nostanut tapahtumatekniikan kustannuksia. Live Nation Finlandin markkinointipäällikkö Pia Lindroos ei ole huolissaan hiljaisesta vuodesta. Stadion konserttien määrä vaihtelee vuosittain kansainvälisten kiertueiden mukaan.
4: Radio 957 ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.
7: Minä olen Anton Äikäs Kormusorkesterista ja tämä on Radio 957.
4: Radio 957.

0: Turmiolan Tommi henki?
1: Onko tupakka myrkkyä?
0: Pysyykö kädessä soitin? Pamputtaako poliisi vai pureeko baari kärpäni?
1: On aika listata Eppu Normaalin kaikkien aikojen parhaat biisit.
0: Valitse kolme suosikkiasi Suomirokin mammutin tuotannosta.
1: Voit voittaa liput Eppujen jäähyväiskeikalle tai Manserock Stadionilla konsertti. Nyt äänestämään.
0: Tai poliisi pamputtaa taas.
1: Mene suorinta tietä osoitteeseen radio957.fi.
0: Radio 957.
1: Eppu Normaalin rock- ja pop-klassikot Tampereella. Ja hei, ei tehdä tästä nyt numeroa, mutta äänestyksen top 100-lista soi Yssärissä 4 vuorokautta putkeen Eppujen jäähyväisviikonlopun aikana. Kuulit oikein, 4 vuorokautta. Tähän pystyy vain Manserockin äänen kannattaja numero 1. Radio 957.

0: IC-juna 25 kiihdytti hiekkakentän ohi. Ranneke kädessään Enoma katseli, kun esiintyjä aloitteli settiään. Tunnelma oli innostunut. Tanner ei pölissyt eivätkä ihmiset tungeksineet. Ruoka oli lämmintä ja juomat kylmiä. Vessoissakin riitti käsisaippua. Festarijuna ei ollut hullumpi aloitus viikonlopulle. Me huolehdimme matkasta. Sinä päätät, miten sen käytät.
1: VR. Yhteisellä matkalla.
2: LähiTapiolla tuntee kotien riskit ja osaa ennakoida ne. Tutustu Suomen suosituimpaan kotivakuutukseen. LähiTapiolla.fi. Palvelun tarjoajat, LähiTapiolan alueyhtiöt. LähiTapiolla. Samalla puolella.

on vain yksi alivaltiosihteeri, yksi Tampere Filharmonia ja vain yksi Radio 957. Rock ja pop-klassikot Tampereella.

0: Historian suurmiehet pistävät pillit pussiin. On aika äänestää kaikkien aikojen eppubiisi. Osallistu nyt osoitteessa radio957.fi. Voit voittaa liput johonkin kesän isoista Manserock-konserteista.
1: Radio 957.
0: Eppu Normaalin rock- ja pop-klassikot Tampereella.

0: Radio 957.
1: Munkin pitäisi taas pestä auto.
2: Tarviiko apua?
1: Ei se oo siitä kiinni. Mutta kato, tiistaiksi on taas luvattu sadetta ja hiekkaakin on vielä teillä. Jos mä nyt pesen, niin joudun kuitenkin läträämään uudestaan ihan kohta. Ja jos mä vaan odotan, niin kohta onkin jo syksy. Eikä pimeässä kukaan edes huomaa eroa.
2: Pois alta! Ah!
3: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet.
4: Motonet.
5: K-Rautta! Lahdesjärvi!
6: Kesäale on nyt parhaimmillaan. Paljon tuotteita pihaan ja puutarhaan poistohinnoin. Tervetuloa tekemään löytöjä Lahdesjärvelle.
7: K-Rauta Lahdesjärvi. Stadion luokan rautakauppa.
8: Kun vaadit parasta perään, asialla ovat Aisa-pojat ja Trailerman. Meiltä saat nyt myös Suomen laajimman valikoiman respoperäkärryjä ja trailereita kaikkiin kuljetustarpeisiin. Myynnistä vuokraukseen 247. Laajin valikoima ja takuuvarma palvelu poikkeaa heti Aisa-pojille. Osoitteeseen Keskisen tie 1, Pirkkala.
9: Minä olen Sasu Hovi ja tämä on Radio 957.
7: Radio 957. Rock- ja pop-klassikot Tampereella.

0: Radio 957.
1: Eppu Normaalin rock- ja pop-klassikot Tampereella.
0: Suomi-rockin suurmiesten suurimmat hitit äänestetään nyt.
1: Yssärin netissä.

0: Radio 957.
1: Iskelmän synttärit Himoksella. Syksyn parhaissa bileissä mukana. Robi Packalén, Heini, Benjamin, Olli Halonen ja Popeda. Iskelmän synttärit. Himos. 11. ja 12. syyskuuta. Kahden päivän liput 69 euroa. Majoituksista 10% alennuskoodilla. Synttärit 26.

0: Ykkösen kärkikamppailu jatkuu tulevana perjantaina, kun Tampere United kohtaa FC Interin kakkosjoukkueen. Tamu on ykkösen kärjessä, mutta takaa-ajajat hengittävät niskaan. Vain voitto kelpaa sinipaidoille. Ottelu pelataan tulevana perjantaina kello 19 Kaupin jalkapallostadionilla. Tule mukaan nousutaisteluun. Liput myy lippu.fi.
1: Hyvä pinta alkaa pohjasta. Grounder toimittaa sorat, sepelit ja murskeet sekä toteuttaa laadukkaat asfaltoinnit pienistä pihoista isompiin kokonaisuuksiin. Olemme paikallinen kumppanisi Pirkanmaalla. Tutustu palveluihimme osoitteessa grounder.fi. Grounder, pintaa joka kestää.
2: Mä oon Seppo Jokinen ja kuuntelen Radio 957.
3: Radio 957. Rock ja pop klassikot Tampereella.

0: Loppunormaali Top 100 -äänestys.
1: Nyt käynnissä osoitteessa radio957.fi.
0: Osallistu ja voit voittaa liput Eppujen jäähyväiskeikalle. Radio 957.

on vain yksi Lamminpää, yksi Väinö Linna ja vain yksi Radio 957. Rock ja pop-klassikot Tampereella.

0: Radio 957.
1: Jahas, taas kaupoille menossa. Mitäs tällä kertaa?
2: Pilssipumppu vaan veneeseen.
1: Oho, aika luksus. Yleensähän ne laitetaan miesluolaan, mutta miksei veneessäkin voisi vähän rentoutua. Etkö miettinyt jotain ipaa tai stauttia? Mä tiedän pari erikoiserää, jotka vois sopia sulle.
2: Siis tyhjennyspumppu vedelle.
1: Ai joku laitti.
3: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet. Motonet.
4: Mikä on parempaa kuin hyvä ABC-ruoka? No, tietysti se, jos syömällä voi voittaa itselleen 500 euron arvoisen hotelliviikonlopun. Herkuttele itsesi hotelliin. Vilauta S-etukorttia, kun ostat aterian ABC:llä ja osallistut automaattisesti viikoittaiseen hotelliarvontaan. Sitten ei muuta kuin syömään ja nukkumaan. ABC.
5: Asuntomessut ovat parhaillaan käynnissä Lempäälässä. Hanki lippusi osoitteesta asuntomessut.fi ja tule inspiroitumaan fiksuista asumisen ratkaisuista. Asumisen lempäyttä.
0: Radio 957, STT:n uutiset.
6: Hyvää torstai-iltapäivää, tässä kello 17 uutiset. Euroopan keskuspankki EKP on pitänyt ohjauskorkonsa ennallaan 2,25%. EKP:n mukaan Lähi-idän kiristynyt tilanne lisää epävarmuutta ja energian hinnannousun vaikutukset inflaatioon ovat vielä epäselviä. Keskuspankki kertoo seuraavansa tarkasti konfliktin voimakkuutta ja kestoa sekä kokonaisuuden vaikutuksia hintakehitykseen. EKP on rahapolitiikasta vastaava keskuspankki 21 euromaassa. EU-maat iskevät uudella Venäjän vastaisella pakotepaketilla presidentti Vladimir Putinia sinne, missä se eniten sattuu, sanoo EU:n ulkoasioiden korkea edustaja Kaja Kallas viestipalvelu X:ssä. EU-maat pääsivät tänään sopuun järjestyksessään 21. Venäjän vastaisesta pakotepaketista. Kallaksen mukaan pakotteita on luvassa vielä lisää ja niiden eteen tehdään jo unionissa töitä. Kallas sanoo, että EU:n on oltava valmis vastaamaan mihin tahansa Venäjän uusiin eskalaatioihin. Hallitus ehdottaa muutosta elintarvikelakiin, jossa energiajuomien myynti alle 16-vuotiaille kiellettäisiin. Myyntirajoitusten tavoitteena on vähentää kofeiinin haittavaikutuksia lapsilla ja nuorilla. Energiajuomia ei esitysluonnoksen mukaan saisi jatkossa myydä, luovuttaa tai välittää alle 16-vuotiaille. Monet kaupat noudattavat jo nyt vapaaehtoisesti energiajuomien ikärajaa. Maa- ja metsätalousministeriö on lähettänyt asiasta esitysluonnoksen tänään lausunnoille. Lausuntojen vastausaika päättyy 4. syyskuuta. Yhdysvaltain presidentti Donald Trumpin mukaan Saudi-Arabian kanssa tehdyn ydinohjelmasopimuksen ehtona on, että Saudi-Arabia solmii Abraham-sopimuksen. Abraham-sopimukset ovat Trumpin ajama prosessi, joiden tavoitteena on normalisoida Israelin ja arabimaiden suhteita. Saudi-Arabian kruununprinssi Mohammed bin Salman sanoi viime vuonna Washingtonin vierailullaan, että maa haluaa osaksi Abraham-sopimuksia, mutta ennen suhteiden normalisointia olisi syytä varmistaa, ettei Palestiinan valtion perustamiselle ole esteitä.
0: Radio 957 ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.
7: Minä olen Noora Louhimo ja tämä on Radio 957.
0: Radio 957. Rock ja pop-klassikot Tampereella.

0: Sanotaan nyt vaikka, että kumpparit sisällä auttaa vähän. IFin kotivakuutus auttaa paljon.
1: IC-juna 26 Oulusta kiisi läpi metsän. Saimi ei halunnut viettää enää hetkeäkään perille pääsyä odottaen. Edessä oleva kirja ei enää tuntunut mieluisalta. Matkaseurassa ei ollut kehumista ja eväätkin olivat vääränlaisia. Vasta liukumäessä ääni kellossa muuttui. Leikkivaunu oli juuri sitä, mitä piti. Me huolehdimme matkasta. Sinä päätät, miten sen käytät.
2: VR. Yhteisellä matkalla.
3: Ja se on kooren kana!
4: Pientä potkua kesään tarjoilee uusi korean kana Subi. Nyt rajoitetun ajan Subwaysta.

On vain yksi Pyhäjärvi, yksi KV ja vain yksi Radio 957. Rock ja pop-klassikot Tampereella.

0: aika tehdä kunniaa kaikkien aikojen Suomirock-bändille.
1: 1,5 miljoonaa myytyä levyä.
0: 15 studioalbumia.
1: Järjetön määrä kulta- ja platinalevyjä.
0: 50 vuotta suomalaista musiikkihistoriaa.
1: Kuolemattomia hittejä vuodesta 1976.
0: Mutta mikä on se suurin ja kaunein hitti Eppu Normaalin tuotannosta?
1: Eppu Top 100 -äänestys on nyt käynnissä 957 netissä. Osallistu nyt!
0: Voit voittaa liput johonkin kesän suurista Manserock-tapahtumista.
1: Nyt äänestämään!
0: Radio 957.fi.
1: Radio 957.
0: Eppu Normaalin.

0: Radio 957. Ei kun morjasta pöytään.
1: Puilo, mitä voin auttaa?
2: Niin, on vähän päässyt puutarha villiintymään.
1: No niin, semmoista sattuu. Onko pahastikin villiintynyt?
2: On, mutta ajattelin, että nyt sinne voisi rakentaa semmoisen labyrintin.
1: No joo. No mut nyt olisi Tamforsen akkupensasleikkuri plus starttipakkaus, eli akulla ja laturilla edullisesti.
2: Miten edullinen? Onko puoli ilmanen?
1: No on. 69,90. Tuukko hakee?
2: En. Tuun.
3: Tule puu-ilon. Kun vaadit parasta perään, asialla ovat Aisa-pojat ja Trailerman. Meiltä saat nyt myös Suomen laajimman valikoiman respoperäkärryjä ja trailereita kaikkiin kuljetustarpeisiin. Myynnistä vuokraukseen 247. Laajin valikoima ja takuuvarma palvelu poikkeaa heti Aisa-pojille. Osoitteeseen Keskisen tie 1, Pirkkala.
4: Tapahtuipa kerran, että pessimisti, optimisti ja saletisti grillasivat. Ja niinhän siinä kävi, että saletisti onnistui.
5: Saletisti onnistuu! Sale!
6: Minä olen mentalisti Jose Ahonen ja tiedän, että tällä hetkellä kuuntelet Radio 957.
7: Radio 957. Rock ja pop-klassikot Tampereella.

0: Radio 957.
1: Joo, joo. Mut mitä hyötyä siitä on sulle itelläs?
2: No kaikki ne etuina melkein 4 000 vuodessa.
3: Teollisuusliiton jäsenyys maksaa itsensä moninkertaisesti takaisin. Tutustu jäsenyyden täyteen arvoon. Parempaa työelämää.fi. Teollisuusliitto. Parempaa työelämää.
4: No niin, nyt on jääkaapissa taas valinnanvaraa.
5: Arra, kuule, me unohdin, että apteekissakin pitäisi käydä. Tuo purkki loppuu ensi viikolla.
4: Saat ne YA:n verkkoapteekista tilattua.
5: Tänne asti.
6: Kun matka on pitkä, kaiken Y ja A on tilata lääkkeet kotiin. Toimitamme kaikkialle Suomeen. YA.fi.
7: Jos sinua mietityttää jokin lainoihin liittyvä asia, kannattaa olla yhteydessä Rahalaitokseen. Rahalaitoksen avulla moni suomalainen on alentanut lainakulujaan. Katso miten.
8: Rahalaitos.fi. Laina-asiantuntija sinun puolellasi.
9: Hyvät tamperelaiset, minä olen Plevenan panimomestari Sam Viitaniemi ja tämä on Radio 957.
0: Radio 957.

0: Turmiolan Tommi henki?
1: Onko tupakka myrkkyä?
0: Pysyykö kädessä soitin? Pamputtaako poliisi vai pureeko baari kärpäni?
2: On aika listata Eppu Normaalin kaikkien aikojen parhaat biisit.
0: Valitse kolme suosikkiasi Suomirokin Mammutin tuotannosta.
2: Voit voittaa liput Eppujen jäähyväiskeikalle tai Manserock Stadionilla konsertti. Nyt äänestämään.
0: Tai poliisi pamputtaa taas.
2: Mene suorinta tietä osoitteeseen radio957.fi.
0: Radio 957.
2: Eppu Normaalin rock- ja pop-klassikot Tampereella. Ja hei, ei tehdä tästä nyt numeroa, mutta äänestyksen top 100-lista soi Yssärissä 4 vuorokautta putkeen Eppujen jäähyväisviikonlopun aikana. Kuulit oikein, 4 vuorokautta. Tähän pystyy vain Manserockin äänen kannattaja numero 1. Radio 957.

0: Radio 957.
1: Mä oon ihan täynnä. Täynnä ääntä.
2: Muun muassa tätä.
3: Ja siis tää on ihan hirveetä, kun mut on niinku kansellattu mun naapuripiirissä. Joo.
4: Mä voin kertoa. No niin, tää on
3: loppuun. Siis tää on ihan kauhea, että mua hävettää siis niin paljon.
2: Mamma Mia. Julkisuuden monissa liemissä keitetyt Henna Kalinainen ja Vilmo Josefiina Karjalainen kertovat, miten asiat todella ovat. Kuuntele Mamma Mia. Lata appikaupastasi.
1: R-A-Y-O. Radio.
5: Ei onnistu. Ei ikinä. On helppo ajatella, että on mahdotonta jättää fossiiliset polttoaineet taaksemme. Mutta me tiedämme, että asiat ovat mahdottomia vain kunnes ratkaisu löytyy. Fossiilivapaalla sähköllä se on mahdollista. Lue lisää. Vattenfall.fi/there's a way.
6: Ykkösen kärkikamppailu jatkuu tulevana perjantaina, kun Tampere United kohtaa FC Interin kakkosjoukkueen. Tamu on ykkösen kärjessä, mutta takaa-ajajat hengittävät niskaan. Vain voitto kelpaa sinipaidoille. Ottelu pelataan tulevana perjantaina kello 19 Kaupin jalkapallostadionilla. Tule mukaan nousutaisteluun. Liput myy lippu.fi.
7: Olipa kerran pessimisti, optimisti ja saletisti. Pessimisti pelkäsi aina pahinta. Optimisti taas toivoi parasta ja luuli liikojakin. Entäpä saletisti sitten? No, saletisti onnistui.
8: Saletisti onnistuu!
0: Ysi 57, STT:n uutiset.
9: Hyvää iltaa, tässä tuoreimmat uutiset torstaille. Suomen tuonti Venäjältä kasvoi alkuvuonna, selviää uutissuomalaisen tullilta pyytämistä tiedoista. Suomeen tuodaan itänaapurista edelleen tuotteita, jotka eivät ole Venäjälle asetettujen pakotteiden piirissä. Tammi-huhtikuussa tuonnin arvo oli 285 miljoonaa euroa, eli 15 miljoonaa enemmän kuin vastaavaan aikaan viime vuonna. Valtaosa tuontiarvosta tuli nikkelistä ja siihen liittyvistä tuotteista. Kilomääräisesti suurin tuontituote oli ammoniakki. Ulkoministeriö kertoi uutissuomalaiselle, että Suomi haluaa EU:n lisäävän pakotteita niin kauan kuin Venäjän hyökkäys Ukrainassa jatkuu. Euroopan keskuspankki EKP on pitänyt ohjauskorkonsa ennallaan 2,25%. EKP:n mukaan Lähi-idän kiristynyt tilanne lisää epävarmuutta ja energian hinnannousun vaikutukset inflaatioon ovat vielä epäselviä. Keskuspankki kertoo seuraavansa tarkasti konfliktin voimakkuutta ja kestoa sekä kokonaisuuden vaikutuksia hintakehitykseen. EKP on rahapolitiikasta vastaava keskuspankki 21 euromaassa. Öljyn hinta nousi myöhäisiltä päivästä yli 100 euron ensimmäistä kertaa yli 2 kuukauteen. Viimeksi öljytynnyrin hinta oli 100 euron yläpuolella toukokuun 22. päivänä. Öljyn hinta lähti jälleen jyrkkään nousuun, kun Yhdysvallat ja Iran jatkoivat tauolla olleita sotatoimia. Hormusinsalmen hankalan tilanteen lisäksi lusikkaansa soppaan ovat lisänneet Jemenin huthikapinalliset, jotka ovat ilmoittaneet asettavansa suuren öljynviejän Saudi-Arabian merisaartoon. Helsingin olympiastadionilla ei nähdä tänä vuonna yhtään suurta stadionkeikkaa. Olympiastadionin johtaja Ari Kuokkanen sanoo, että taustalla on useita syitä, joista yksi on se, että monet kansainväliset huippuartistit eivät kierrä tänä vuonna lainkaan. Myös Venäjän hyökkäyssota Ukrainassa on vaikuttanut Suomen kiinnostavuuteen kansainvälisten tuotantojen näkökulmasta. Inflaatio on nostanut tapahtumatekniikan kustannuksia. Live Nation Finlandin markkinointipäällikkö Pia Lindroos ei ole huolissaan hiljaisesta vuodesta. Stadion konserttien määrä vaihtelee vuosittain kansainvälisten kiertueiden mukaan.
0: Radio 957 ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.
10: Minä olen Juha Torvinen Eppu Normaali-yhtyeestä.
11: Ja minä olen Aku Syrjä.
10: Ja tämä on Radio 957.
0: Radio 957. Rock ja pop-klassikot Tampereella.

0: Kuulet kuvan, näet äänen. Siksi audio ja ulkomainonta ovat tutkitusti yhdessä vaikuttavampi kuin mikään muu kahden median yhdistelmä. Katso lisää bauermedia.fi.
1: Bauer Media. Yhdessä vaikuttavin.

0: On aika tehdä kunniaa kaikkien aikojen suomirock-bändille.
1: 1,5 miljoonaa myytyä levyä.
0: 15 studioalbumia.
1: Järjetön määrä kulta- ja platinalevyjä.
0: 50 vuotta suomalaista musiikkihistoriaa.
1: Kuolemattomia hittejä vuodesta 1976.
0: Mutta mikä on se suurin ja kaunein hitti Eppu Normaalin tuotannosta?
1: Eppu Top 100 -äänestys on nyt käynnissä 957 netissä. Osallistu nyt!
0: Voit voittaa liput johonkin kesän suurista Manserock-tapahtumista.
1: Nyt äänestämään!
0: Radio957.fi.
1: Radio957.
0: Eppu Normaalin rock- ja pop-klassikot Tampereelle.
1: Radio 957.
0: Eppu Normaalin rock- ja pop-klassikot Tampereella.

0: Kuulet kuvan, näet äänen. Siksi audio ja ulkomainonta ovat tutkitusti yhdessä vaikuttavampi kuin mikään muu kahden median yhdistelmä. Katso lisää bauermedia.fi.
1: Bauer Media. Yhdessä vaikuttavin.
2: Asuntomessut ovat parhaillaan käynnissä Lempäälässä. Hanki lippusi osoitteesta asuntomessut.fi ja tule inspiroitumaan fiksuista asumisen ratkaisuista. Asumisen lempäyttä.
3: Ykkösen kärkikamppailu jatkuu tulevana perjantaina, kun Tampere United kohtaa FC Interin kakkosjoukkueen. Tamu on ykkösen kärjessä, mutta takaa-ajajat hengittävät niskaan. Vain voitto kelpaa sinipaidoille. Ottelu pelataan tulevana perjantaina kello 19 Kaupin jalkapallostadionilla. Tule mukaan nousutaisteluun. Liput myy lippu.fi.
4: Hyvät tamperelaiset, minä olen koomikko Johanna Tohni ja tämä on Radio 957.
5: Radio 957. Rock

On vain yksi Tammerfest. Yksi pikilinna. Ja vain yksi Radio 957. Rock ja pop-klassikot Tampereella.

Tämä ei ole Imperiumin vastaisku. Tämä on kutsu osallistua Suomirokin suuryhtyeen kaikkien aikojen suurimpaan äänestykseen. Nyt äänestetään Eppu Normaalin 100 suosituinta kappaletta. Ja tuloslähetystä painetaan 4 vuorokautta putkeen Eppujen jäähyväisviikonloppu. Äänestys osoitteessa radio957.fi. Radio 95.

on vain yksi Kalevan kirkko, yksi Viinikan liikenneympyrä ja vain yksi Radio 957. Rock ja pop-klassikot Tampereella.

0: Radio 957. Welcome, I'm John Scott.
1: Miksei aina voisi olla perjantai?
2: No voihan, koska nyt minulla, eli Vallu Valppiolla, on pikkuperjantai-klubi Tampereen John Scott's ravintolassa joka perjantai ja vielä aina ilmaiseksi. Huippuesiintyjä joka perjantai John Scott's ravintolassa Tampereella. Showtime kello 22 Vallun pikkuperjantai-klubilla.
0: Welcome to John Scott's. Kun vaadit parasta perään, asialla ovat Aisapojat ja Trailerman. Meitä saat nyt myös Suomen laajimman valikoiman respoperäkärryjä ja trailereita kaikkiin kuljetustarpeisiin. Myynnistä vuokraukseen 247. Laajin valikoima ja takuuvarma palvelu. Poikkea heti Aisapojille. Osoitteeseen Keskisentie 1, Pirkkala.
3: Tapahtuipa kerran, että pessimisti, optimisti ja saletisti suunnittelivat tapas iltaa. Ja niinhän siinä kävi, että saletisti onnistui.
4: Jonne Aaron tässä, moi. Tämä on Radio 957.
0: Radio 957. Rock ja pop-klassikot Tampereella.

0: Tuulan Tommi henki?
1: Onko tupakka myrkkyä?
0: Pysyykö kädessä soitin? Pamputtaako poliisi vai pureeko baari kärpän?
2: On aika listata Eppu Normaalin kaikkien aikojen parhaat biisit.
0: Valitse kolme suosikkiasi Suomirokin Mammutin tuotannosta.
2: Voit voittaa liput Eppujen jäähyväiskeikalle tai Manserock Stadionilla konsertti. Nyt äänestämään.
0: Tai poliisi pamputtaa taas.
2: Mene suorinta tietä osoitteeseen radio957.fi.
0: Radio 957.
2: Eppu Normaalin rock- ja pop-klassikot Tampereella. Ja hei, ei tehdä tästä nyt numeroa, mutta äänestyksen top 100-lista soi Yssärissä 4 vuorokautta putkeen Eppujen jäähyväisviikonlopun aikana. Kuulit oikein, 4 vuorokautta. Tähän pystyy vain Manserockin äänen kannattaja numero 1. Radio 957.

0: Radio 957. Hyvä pinta alkaa pohjasta. Grounder toimittaa sorat, sepelit ja murskeet sekä toteuttaa laadukkaat asfaltoinnit pienistä pihoista isompiin kokonaisuuksiin. Olemme paikallinen kumppanisi Pirkanmaalla. Tutustu palveluihimme osoitteessa grounder.fi. Grounder, pintaa joka kestää.
1: Kun saarihelvettiin saapuvat muun muassa Turmion kätilöt ja appat, Kutalax, Borgnagar, Ensiferum, Havukruunu sekä Rytmihäiriö.
2: Tule ryhmistelemään Tampereen Viikinsaareen 14-15 elokuuta.
1: Ja osta liput nyt ennakkoon. Lippu.fi
2: kautta saarihelvetti.
3: Ole valmiina kesän seikkailuihin Julan edullisin hinnoin. Kokoon taittuva aurinkotuoli kahdella säätöasennolla vain 12,99. Tervetuloa tavarataloihin ja jula.fi.
0: Radio 957, STT:n uutiset.
4: Hyvää iltaa uutisista. Euroopan keskuspankki EKP on pitänyt ohjauskorkonsa ennallaan 2,25%. EKP:n mukaan Lähi-idän kiristynyt tilanne lisää epävarmuutta ja energian hinnannousun vaikutukset inflaatioon ovat vielä epäselviä. Keskuspankki kertoo seuraavansa tarkasti konfliktin voimakkuutta ja kestoa sekä kokonaisuuden vaikutuksia hintakehitykseen. EKP on rahapolitiikasta vastaava keskuspankki 21 euromaassa. Fingrid-konsernin liikevaihto ja liiketulos nousivat vuoden alkupuoliskolla vuoden takaisesta. Kantaverkkoyhtiön liikevaihto kasvoi tammi-kesäkuussa 20% noin 690 miljoonaan euroon, muun muassa korkean sähkönkulutuksen vuoksi. Tuloksessa nähtiin 36% parannus 107 miljoonasta eurosta 146 miljoonaan. Suomen sähkönkulutus tammi-kesäkuussa kasvoi 6,3% edellisvuoden vastaavasta ajasta. Kulutusta kasvatti varsinkin alkuvuoden kylmä sää. Öljyn hinta nousi myöhäisiltä päivästä yli 100 euron ensimmäistä kertaa yli 2 kuukauteen. Viimeksi öljytynnyrin hinta oli 100 euron yläpuolella toukokuun 22. päivänä. Öljyn hinta lähti jälleen jyrkkään nousuun, kun Yhdysvallat ja Iran jatkoivat tauolla olleita sotatoimia. Hormuz-insalmen hankalan tilanteen lisäksi lusikkaansa soppaan ovat lisänneet Jemenin huthikapinalliset, jotka ovat ilmoittaneet asettavansa suuren öljynviejän Saudi-Arabian merisaartoon. Euroopan keskuspankki on julkistanut ehdotukset uusista euroseteleistä. 10 finalistin joukossa on suomalaisen Ville Tietäväisen ehdotus. Hänen suunnittelemansa setelisarja kertoo visuaalisen tarinan Euroopan joista, jotka alkavat vuoripuroina ja sulautuvat lopuksi mereen. Vuonna 1970 syntynyt Tietäväinen on graafinen suunnittelija, kuvittaja ja sarjakuvataiteilija. Kilpailuun haki yli 1200 graafista suunnittelijaa, joista 25 valittiin laatimaan ehdotus setelien ulkoasuksi. Jatkoon päässeet valitsi riippumaton tuomaristo.
0: Radio 957 ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.
5: Hyvät tamperelaiset, minä olen Daffy Terävä ja tämä on Radio 957.
6: Radio 957. Rock ja pop-klassikot Tampereella.

0: Ai että. Vihdoin yksin keskellä korpea.
1: Fiilistele rauhassa.
2: Hei.
3: Termarissa on kaakao.
2: Mitä sä täällä teet?
3: Mä lämmitän meille kaasukeittimellä hernerokat, kunhan ensin kasaan teltan.
2: Luovutan. Ei sulta saa rauhaa missään.
3: No, älä anna periksi, sillä itse asiassa...
4: Itse asiassa. Bilteemasta löytyy edulliset välineet hommaan kuin hommaan. Oli kysymys sitten omasta tai kaverin projektista.
2: Itse asiassa.
5: Landyu gets lost in his office building.
6: Man, why does every floor look the same?
5: Boat U is on a boat covered by Geico. And with Geico's 24/7 claim support from boat insurance specialists, he can spend more time getting lost on the water.
6: Man, getting lost out here is the best.
5: And with Geico, Boat U can add 24/7 access to towing, too.
6: To clarify, though, I'm only figuratively lost, in case you're worried.
5: It feels good to be Boat U. It feels good to Geico.

50 vuotta suomalaista musiikkihistoriaa. Kuolemattomia hittejä vuodesta 1976. Mutta mikä on se suurin ja kaunein hitti Eppu Normaalin tuotannosta? Eppu Top 100 -äänestys on nyt käynnissä 957 netissä. Osallistu nyt. Voit voittaa liput johon.

0: nyt äänestämään.
1: Radio 957.fi.
0: Radio 957.
1: Eppunormaalin rock- ja pop-klassikot Tampereelle. Radio 957. Eppunormaalin vuosi.
0: Eppuklassikoita, albumiraitoja ja harvinaisuuksia.
1: Joka tunti. Vuoden loppuun saakka.
2: Sinä

0: Radio 957. K-Rautta! Lahdesjärvi!
1: Kesäale on nyt parhaimmillaan. Paljon tuotteita pihaan ja puutarhaan poistohinnoin. Tervetuloa tekemään löytöjä Lahdesjärvelle.
2: K-Rauta Lahdesjärvi. Stadion luokan rautakauppa.
3: Welcome, I'm John Scott.
4: Miksei aina voisi olla perjantai?
5: No voihan, koska nyt minulla, eli Vallu Valppiolla, on pikkuperjantai-klubi Tampereen John Scott's ravintolassa joka perjantai ja vielä aina ilmaiseksi. Huippuesiintyjä joka perjantai John Scott's ravintolassa Tampereella. Showtime kello 22 Vallun pikkuperjantai-klubilla.
3: Welcome to John Scott's.
6: Asuntomessut ovat parhaillaan käynnissä Lempäälässä. Hanki lippusi osoitteesta asuntomessut.fi ja tule inspiroitumaan fiksuista asumisen ratkaisuista. Asumisen lempäyttä.
7: Moi, mä oon Raipian Panu Komediateatterista ja tämä on Radio 957.
2: Radio 957. Rock ja pop-klassikot Tampereella.

on vain yksi Kalevan kangas. Yksi hämppi. Ja vain yksi Radio 957. Rock ja pop-klassikot Tampereella.

Tämä ei ole Imperiumin vastaisku. Tämä on kutsu osallistua SuomiRokin suuryhtyeen kaikkien aikojen suurimpaan äänestykseen. Nyt äänestetään Eppu Normaalin 100 suosituinta kappaletta. Ja tuloslähetystä painetaan 4 vuorokautta putkeen Eppujen jäähyväisviikonloppu. Äänestys osoitteessa radio957.fi. Radio 957.

on vain yksi jääkiekkomuseo. Yksi Juise Leskinen. Ja vain yksi Radio 957. Rock ja pop-klassikot Tampereella.

0: Radio 957.
1: Hyvinvoiva ihminen pitää huolta itsestään. Kalsarin ravintolisä D3-vitamiinilla on kalsiumtuote, joka toimii luustosi tukena läpi elämän. Kalsium on tarpeellinen luuston pysymiselle normaalina ja D-vitamiini edistää sen imeytymistä. Kalsarin kalsium, D3, apteekista.
2: Orion Pharma, hyvinvointia rakentamassa.
3: Kun saarihelvettiin saapuvat muun muassa Turmion kätilöt ja appat, Kutalax, Borgnagar, Ensiferum, Havukruunu sekä Rytmihäiriö. Tule ryhmistelemään Tampereen Viikinsaareen 14-15 elokuuta. Ja osta liput nyt ennakkoon. Lippu.fi kautta saarihelvetti.
4: Jos sinua mietityttää jokin lainoihin liittyvä asia, kannattaa olla yhteydessä rahalaitokseen. Rahalaitoksen avulla moni suomalainen on alentanut lainakulujaan. Katso miten.
5: Rahalaitos.fi. Laina-asiantuntija sinun puolellasi.
6: Hyvät tamperelaiset, minä olen sarjakuvataiteilija Ville Birnen ja tämä on Radio 957.
7: Radio 957. Rock ja pop-klassikot Tampereella.

0: Turmiolan Tommi henki?
1: Onko tupakka myrkkyä?
0: Pysyykö kädessä soitin? Pamputtaako poliisi vai pureeko baari kärpän?
2: On aika listata Eppu Normaalin kaikkien aikojen parhaat biisit.
0: Valitse kolme suosikkiasi Suomirokin Mammutin tuotannosta.
2: Voit voittaa liput Eppujen jäähyväiskeikalle tai Manserock Stadionilla konsertti. Nyt äänestämään.
0: Tai poliisi pamputtaa taas.
2: Mene suorinta tietä osoitteeseen radio957.fi.
0: Radio 957.
2: Eppu Normaalin rock- ja pop-klassikot Tampereella. Ja hei, ei tehdä tästä nyt numeroa, mutta äänestyksen top 100 lista soi Yssärissä 4 vuorokautta putkeen Eppujen jäähyväisviikonlopun aikana. Kuulit oikein, 4 vuorokautta. Tähän pystyy vain Manserockin äänen kannattaja numero 1. Radio 957.

0: Radio 957.
1: IC-juna 26 Oulusta kiisi läpi metsän. Saimi ei halunnut viettää enää hetkeäkään perille pääsyä odottaen. Edessä oleva kirja ei enää tuntunut mieluisalta. Matkaseurassa ei ollut kehumista ja eväätkin olivat vääränlaisia. Vasta liukumäessä ääni kellossa muuttui. Leikkivaunu oli juuri sitä, mitä piti. Me huolehdimme matkasta. Sinä päätät, miten sen käytät.
2: VR. Yhteisellä matkalla.
3: Welcome, I'm John Scott.
4: Miksei aina voisi olla perjantai?
5: No voihan, koska nyt minulla, eli Vallu Valppiolla, on pikkuperjantai-klubi Tampereen John Scott's ravintolassa joka perjantai ja vielä aina ilmaiseksi. Huippuesiintyjä joka perjantai John Scott's ravintolassa Tampereella. Showtime kello 22 Vallun pikkuperjantai-klubilla.
3: Welcome to John Scott's.
6: Tapahtuipa kerran, että pessimisti, optimisti ja saletisti grillasivat. Ja niinhän siinä kävi, että saletisti onnistui.
7: Saletisti onnistuu! Sale!
8: Radio 957. STT:n uutiset.
9: Hyvää iltaa uutisista. Suomen väkiluku kasvoi Tilastokeskuksen ennakkotietojen mukaan tammi-kesäkuun aikana 16 hengellä. Suomen väkiluku oli kesäkuun lopussa noin 5,65 miljoonaa. Väestönkasvua ylläpiti muuttovoitto ulkomailta. Vuoden ensimmäisen puoliskon aikana syntyi vajaat 24 000 lasta, eli noin 1262 lasta, enemmän kuin vastaavalla ajanjaksolla viime vuonna. Viimeisen 12 kuukauden ennakollinen kokonaishedelmällisyysluku oli 1,34. Kalenterivuonna 2025 luku oli 1,30. EU-maat ovat päässeet sopuun Venäjän vastaisesta pakotepaketista, kertoo Euroopan komission puheenjohtaja Ursula von der Leyen. Kyseessä on 21. unionin Venäjän vastainen pakotepaketti. Maat päättivät hänen mukaansa jatkaa Venäjän öljyn hintakaton jäädyttämistä vuodella. Ilman uutta pakotepäätöstä Venäjä pääsisi hyötymään nousevasta hinnasta. Unionin pakotteita kohdistetaan von der Leyenin mukaan ensimmäistä kertaa myös Venäjän varjolaivastoon. Hallitus ehdottaa muutosta elintarvikelakiin, jossa energiajuomien myynti alle 16-vuotiaille kiellettäisiin. Myyntirajoitusten tavoitteena on vähentää kofeiinin haittavaikutuksia lapsilla ja nuorilla. Energiajuomia ei esitysluonnoksen mukaan saisi jatkossa myydä, luovuttaa tai välittää alle 16-vuotiaille. Monet kaupat noudattavat jo nyt vapaaehtoisesti energiajuomien ikärajaa. Maa- ja metsätalousministeriö on lähettänyt asiasta esitysluonnoksen tänään lausunnoille. Lausuntojen vastausaika päättyy 4. syyskuuta. Maastopalot ja kovat helteet käristävät jälleen eteläistä Eurooppaa. Lämpötilat ovat ylittäneet 40 asteen rajan joillain alueilla. Maastopaloja vastaan on taisteltu ainakin Italiassa, Espanjassa ja Ranskassa. Esimerkiksi Sisiliassa noin 6000 ihmistä on yrittänyt sammuttaa kymmeniä paloja ympäri saarta. Viranomaisten mukaan tilanne Sisiliassa on vakava, sillä korkeat lämpötilat ja kuiva maaperä ruokkivat tulipaloja. Yhteensä 3 palopelastajaa on kuollut sammutustöissä Italiassa ja Ranskassa.
8: Radio 957 ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.
10: Minä olen näyttelijä Esa Latvaija ja tämä on Radio 957.
11: Radio 957. Rock ja pop-klassikot Tampereella.

Eppunormaali Top 100 -äänestys on käynnissä. Äänestä ja vaikuta nyt. Osoitteessa radio957.fi. Radio 957. Eppunormaalin rock- ja pop-klassikot Tampereella.

0: Clas Ohlsonin asiakaskuulutus. Tärkeää tietoa kaikille kesäfiksaajille. Jos kaipaat, jotta voit, tule ensin meille. Meiltä löydät kaiken järjestelyyn, siivoamiseen ja lajitteluun. Tervetuloa Clas Ohlsonille. Clas Ohlson.
1: Ja se on
2: pientä potkua kesään tarjoilee uusi korean kana Suvi. Nyt rajoitetun ajan Subwaysta.

0: On aika tehdä kunniaa kaikkien aikojen suomirock-bändille.
1: 1,5 miljoonaa myytyä levyä.
0: 15 studioalbumia.
1: Järjetön määrä kulta- ja platinalevyjä.
0: 50 vuotta suomalaista musiikkihistoriaa.
1: Kuolemattomia hittejä vuodesta 1976.
0: Mutta mikä on se suurin ja kaunein hitti Eppu Normaalin tuotannosta?
1: Eppu Top 100 -äänestys on nyt käynnissä 957 netissä. Osallistu nyt!
0: Voit voittaa liput johonkin kesän suurista Manserock-tapahtumista.
1: Nyt äänestämään!
0: Radio957.fi.
1: Radio957.
0: Eppu Normaalin rock- ja pop-klassikot Tampereella. Radio 957. Eppu Normaalin vuosi.
1: Eppuklassikoita, albumiraitoja ja harvinaisuuksia.
0: Joka tunti. Vuoden loppuun saakka.

0: Radio 957.
1: Mitä sä kirjoitat?
2: Palautetta hotellille. Arvoisa Green Star Hotel Jyväskylä. Olen kärsinyt aamiaisahdistuksesta hotelleissa, koska pelkään nukkuvani aamiaisajan yli. Olikin mukava yöpyä paikassa, jossa en tuntenut ahdistusta, vaan aamiaisen voi varata etukäteen tai sitten marssia sinne extempore. Muutenkin on kiva maksaa vain siitä, mitä käyttää, eikä mistään turhasta. Tulen uudestaan. Nimimerkki Brekkari Börje.
1: Eli ei enää aamiaisahdistusta Börjellä.
2: Nyp.
3: Hyvää hiilineutraalia yötä toivottaa Green Star Hotels.
4: Täyssähköinen nelivetoinen BMW i4 M60. Koe vahva suorituskyky ja sporttinen muotoilu. 100% ajamisen iloa. Nyt yksityisleasingillä alkaen 649 euroa kuukaudessa. Sopimusaika 3 vuotta ja 30 000 kilometriä. Lisätiedot bmw.fi.
5: Ykkösen kärkikamppailu jatkuu tulevana perjantaina, kun Tampere United kohtaa FC Interin kakkosjoukkueen. Tamu on ykkösen kärjessä, mutta takaa-ajajat hengittävät niskaan. Vain voitto kelpaa sinipaidoille. Ottelu pelataan tulevana perjantaina kello 19 Kaupin jalkapallostadionilla. Tule mukaan nousutaisteluun. Liput myy lippu.fi.
6: Asuntomessut ovat parhaillaan käynnissä Lempäälässä. Hanki lippusi osoitteesta asuntomessut.fi ja tule inspiroitumaan fiksuista asumisen ratkaisuista. Asumisen lempäyttä.
7: Minä olen Noora Louhimo ja tämä on Radio 957.
8: Radio 957. Rock ja pop-klassikot Tampereella.

Tämä ei ole Imperiumin vastaisku. Tämä on kutsu osallistua Suomirokin suuryhtyeen kaikkien aikojen suurimpaan äänestykseen. Nyt äänestetään Eppunormaalin 100 suosituinta kappaletta. Ja tuloslähetystä painetaan 4 vuorokautta putkeen Eppujen jäähyväisviikonloppuna. Äänestys osoitteessa radio957.fi. Radio 957. Eppun

0: Radio 957.
1: Plus katsastus. No niillä kyllä homma pelaa. Mä oon käyttänyt siellä 10 vuotta ja aina on mennyt, niin patsi kerran ei mennyt, siinä oli jarrukilipiölle irti ja piti niin perkeleenmoista kolinaa.
2: Tervetuloa Plus katsastukseen. Varaa aika tai tule milloin huvittaa. Plus.fi.
3: Olipa kerran pessimisti, optimisti ja saletisti. Pessimisti pelkäsi aina pahinta. Optimisti taas toivoi parasta ja luuli liikojakin. Entäpä saletisti sitten? No, saletisti onnistui.
4: Saletisti onnistuu! Sale!
5: Mut mitä sä itse siitä hyödyt?
6: No, tossa just laskin, että about 3 000.
7: Teollisuusliiton jäsenyys maksaa itsensä moninkertaisesti takaisin. Tutustu jäsenyyden täyteen arvoon. Parempaa työelämää.fi. Teollisuusliitto. Parempaa työelämää.
8: Hyvät tamperelaiset, mä olen Juha Junttu ja tämä on Radio 957.
9: Radio 957.

0: vaikka Turmiolan Tommi Henki.
1: Onko tupakka myrkkyä?
0: Pysyykö kädessä soitin, pamputtaako poliisi vai pureeko baari kärpäni?
1: On aika listata Eppu Normaalin kaikkien aikojen parhaat biisit.
0: Valitse kolme suosikkiasi Suomirokin Mammutin tuotannosta.
1: Voit voittaa liput Eppujen jäähyväiskeikalle tai Manserock Stadionilla konsertti. Nyt äänestämään.
0: Tai poliisi pamputtaa taas.
1: Mene suorinta tietä osoitteeseen radio957.fi.
0: Radio 957.
1: Eppu Normaalin rock- ja pop-klassikot Tampereella. Ja hei, ei tehdä tästä nyt numeroa, mutta äänestyksen top 100-lista soi Yssärissä 4 vuorokautta putkeen Eppujen jäähyväisviikonlopun aikana. Kuulit oikein, 4 vuorokautta. Tähän pystyy vain Manserockin äänen kannattaja numero 1. Radio 957.

0: Radio 957. Mä oon ihan täynnä. Täynnä ääntä.
1: Muun muassa tätä.
2: Mä vaan väittän, että se peli olisi sekas, jos hän pelaisi yhdellä hanskalla.
3: No ei se poista sitä, että silti näyttää tyhmältä.
2: Ei se varmaan sitä, mutta mun mielestä vaan...
3: Mieti, kun noita paljastuisen tarinat olisikin keksitty.
1: Piippuhylly. Parhaat vieraat sekä ajankohtaista katsausta urheilusta ja sen vierestä. Lajista riippumatta. Kuuntele Piippuhylly. Lata appikaupastasi.
0: R-A-Y-O. Rayo. K-Rauta!
4: Kesäale on nyt parhaimmillaan. Paljon tuotteita pihaan ja puutarhaan poistohinnoin. Tervetuloa tekemään löytöjä Lahdesjärvelle.
5: K-Rauta Lahdesjärvi. Stadion luokan rautakauppa.
6: Voi vaikuttaa siltä, että yhteiskunnan sähköistäminen ilman fossiilisia polttoaineita ei olisi mahdollista. Mutta fossiilivapaalla sähköllä se on mahdollista. Lue lisää. Vattenfall.fi kautta There's a Way.
5: Radio 957, STT:n uutiset.
7: Hyvää iltaa, tässä tuoreimmat uutiset torstaille. Fingrid-konsernin liikevaihto ja liiketulos nousivat vuoden alkupuoliskolla vuoden takaisesta. Kantaverkkoyhtiön liikevaihto kasvoi tammi-kesäkuussa 20% noin 690 miljoonaan euroon muun muassa korkean sähkönkulutuksen vuoksi. Tuloksessa nähtiin 36% parannus 107 miljoonasta eurosta 146 miljoonaan. Suomen sähkönkulutus tammi-kesäkuussa kasvoi 6,3% edellisvuoden vastaavasta ajasta. Kulutusta kasvatti varsinkin alkuvuoden kylmä sää. Euroopan keskuspankki EKP on pitänyt ohjauskorkonsa ennallaan 2,25%. EKP:n mukaan Lähi-idän kiristynyt tilanne lisää epävarmuutta ja energian hinnannousun vaikutukset inflaatioon ovat vielä epäselviä. Keskuspankki kertoo seuraavansa tarkasti konfliktin voimakkuutta ja kestoa sekä kokonaisuuden vaikutuksia hintakehitykseen. EKP on rahapolitiikasta vastaava keskuspankki 21 euromaassa. Saksan merivoimat vetää 2 alusta pois Lähi-idästä, maanpuolustusministeriö kertoo. Miinanraivaaja Fulda ja huoltoalus Mosel ovat odottaneet Punaisen meren tuntumassa Djiboutissa mahdollisen miinanraivausoperaation alkamista Hormusin salmella. Ministeriön mukaan päätöksen taustalla on epävakaa poliittinen tilanne sekä se, ettei operaation alkaminen ole näköpiirissä lähitulevaisuudessa. Jemenin huthit ilmoittivat tällä viikolla asettavansa Saudi-Arabian merisaartoon ja pyrkivät estämään laivaliikennettä Punaisella merellä. Euroopan keskuspankki on julkistanut ehdotukset uusista euroseteleistä. 10 finalistin joukossa on suomalaisen Ville Tietäväisen ehdotus. Hänen suunnittelemansa setelisarja kertoo visuaalisen tarinan Euroopan joista, jotka alkavat vuoripuroina ja sulautuvat lopuksi mereen. Vuonna 1970 syntynyt Tietäväinen on graafinen suunnittelija, kuvittaja ja sarjakuvataiteilija. Kilpailuun haki yli 1200 graafista suunnittelijaa, joista 25 valittiin laatimaan ehdotus setelien ulkoasuksi. Jatkoon päässeet valitsi riippumaton tuomaristo.
5: Radio 957 ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media. Hyvät tamperelaiset! Minä olen Mikko Nousiainen ja tämä on Radio 957. Radio 957. Rock ja pop-klassikot Tampereella.

On vain yksi Rajaportin sauna. Yksi kummeli. Ja vain yksi Radio 957. Rock ja pop-klassikot Tampereella.

0: IC-juna 26 Oulusta kiisi läpi metsän. Saimi ei halunnut viettää enää hetkeäkään perille pääsyä odottaen. Edessä oleva kirja ei enää tuntunut mieluisalta. Matkaseurassa ei ollut kehumista ja eväätkin olivat vääränlaisia. Vasta liukumäessä ääni kellossa muuttui. Leikkivaunu oli juuri sitä, mitä piti. Me huolehdimme matkasta. Sinä päätät, miten sen käytät.
1: VR. Yhteisellä matkalla.
2: Landy listens to waiting room music at the dentist.
3: It's like nitrous oxide for the ears.
2: Boatyou is on a boat covered by Geico. And with Geico's 24-7 claim support from boat insurance specialists, he can spend more time listening to whatever floats his boat.
3: Like reggae?
2: Sure.
3: Or a sea shanty?
2: If that's your thing.
3: Or pirate metal.
2: This boat trip is going to be interesting.
4: Don't you love it? Oh, it's so good!
2: It feels good to be Boatyou. It feels good to Geico.
5: Radio 957, vuoden paikallisradio. Jo kolmatta kertaa tällä vuosikymmenellä.

0: 1976.
1: Mutta mikä on se suurin ja kaunein hitti Eppu Normaalin tuotannosta?
0: Eppu Top 100 -äänestys on nyt käynnissä 957 netissä. Osallistu nyt!
1: Voit voittaa liput johonkin kesän suurista Manserock-tapahtumista.
0: Nyt äänestämään!
1: Radio 957.fi.
0: Radio 957.
1: Eppu Normaalin rock- ja pop-klassikot Tampereella.
0: Radio 957.
1: Eppu Normaalin rock- ja pop-klassikot Tampereella.

0: Radio 957. Potuttaako piha? Ankeuttaako aloitus?
1: Ei hätää!
2: Nyt Bauhausista. Kesäkauden poistotarjoukset valikoiduista tuotteista jopa -50%.
3: Tää hyvältä näyttää!
4: Nautit kesäpäivästä rannalla loikoillen. Aika käy pitkäksi. Nyt on täydellinen hetki ratkaista rikosmysteeri BookBeatissa. Seuraavaksi suuntaa torikahveille, jossa tähtitieteilijän tarinat viihdyttävät sinua. Tietenkin BookBeatissa. Illalla nuotion ääressä karismaattinen kaupoi kertoo seikkailusta, joka vie sinut mukanaan. Arvasit oikein. BookBeatissa. Meiltä löydät viihdettä kesän joka hetkeen. Kokeile BookBeatia 45 päivää maksutta ja tee kesästäsi hauskempi.
5: Moro! Mä olen Jenni Mustajärvi ja tämä on Radio 957.
0: Radio 957. Rock ja pop-klassikot Tampereella.

Tämä ei ole Imperiumin vastaisku. Tämä on kutsu osallistua Suomirokin suuryhtyeen kaikkien aikojen suurimpaan äänestykseen. Nyt äänestetään Eppunormaalin 100 suosituinta kappaletta. Ja tuloslähetystä painetaan 4 vuorokautta putkeen Eppujen jäähyväisviikonloppuna. Äänestysosoitteessa radio957.fi. Radio 957. Eppunormaalin rock- ja pop-klassikot Tampereella.

On vain yksi Rauhaniemi, yksi Ohranjyvä ja vain yksi Radio 957. Rock ja pop-klassikot Tampereella.

Minä olen Ville Majamaa ja tämä on Radio 957. Radio 957. Rock ja pop klassikot Tampereella.

on vain yksi nakkifakiri. Vain yksi pakkahuone. Ja vain yksi Radio 957. Rock ja pop-klassikot Tampereella.

0: Tammiolan Tommi Henki.
1: Onko tupakka myrkkyä?
0: Pysyykö kädessä soitin, pamputtaako poliisi vai pureeko baari kärpäni?
2: On aika listata Eppu Normaalin kaikkien aikojen parhaat biisit.
0: Valitse kolme suosikkiasi Suomirokin Mammutin tuotannosta.
2: Voit voittaa liput Eppujen jäähyväiskeikalle tai Manserock Stadionilla konsertti. Nyt äänestämään.
0: Tai poliisi pamputtaa taas.
2: Mene suorinta tietä osoitteeseen radio957.fi.
0: Radio 957.
2: Eppu Normaalin rock- ja pop-klassikot Tampereella. Ja hei, ei tehdä tästä nyt numeroa, mutta äänestyksen top 100-lista soi Yssärissä 4 vuorokautta putkeen Eppujen jäähyväisviikonlopun aikana. Kuulit oikein, 4 vuorokautta. Tähän pystyy vain Manserockin äänen kannattaja numero 1. Radio 957.

0: 957, STT:n uutiset.
1: Tässä tuoreimmat uutiset. Suomen väkiluku kasvoi Tilastokeskuksen ennakkotietojen mukaan tammi-kesäkuun aikana 16 hengellä. Suomen väkiluku oli kesäkuun lopussa noin 5,65 miljoonaa. Väestönkasvua ylläpiti muuttovoitto ulkomailta. Vuoden ensimmäisen puoliskon aikana syntyi vajaat 24 000 lasta, eli noin 1262 lasta enemmän kuin vastaavalla ajanjaksolla viime vuonna. Viimeisen 12 kuukauden ennakollinen kokonaishedelmällisyysluku oli 1,34. Kalenterivuonna 2025 luku oli 1,30. EU-maat ovat päässeet sopuun Venäjän vastaisesta pakotepaketista, kertoo Euroopan komission puheenjohtaja Ursula von der Leyen. Kyseessä on 21. unionin Venäjän vastainen pakotepaketti. Maat päättivät hänen mukaansa jatkaa Venäjän öljyn hintakaton jäädyttämistä vuodella. Ilman uutta pakotepäätöstä Venäjä pääsisi hyötymään nousevasta hinnasta. Unionin pakotteita kohdistetaan von der Leyenin mukaan ensimmäistä kertaa myös Venäjän varjolaivastoon. Öljyn hinta nousi myöhäisiltä päivästä yli $100 ensimmäistä kertaa yli 2 kuukauteen. Viimeksi öljytynnyrin hinta oli $100 yläpuolella toukokuun 22. päivänä. Öljyn hinta lähti jälleen jyrkkään nousuun, kun Yhdysvallat ja Iran jatkoivat tauolla olleita sotatoimia. Hormusin salmen hankalan tilanteen lisäksi lusikkaansa soppaan ovat lisänneet Jemenin huthikapinalliset, jotka ovat ilmoittaneet asettavansa suuren öljynviejän Saudi-Arabian merisaartoon. Saksan merivoimat vetää 2 alusta pois Lähi-idästä, maan puolustusministeriö kertoo. Miinanraivaaja Fulda ja huoltoalus Mosel ovat odottaneet Punaisen meren tuntumassa Djiboutissa mahdollisen miinanraivausoperaation alkamista Hormusin salmella. Ministeriön mukaan päätöksen taustalla on epävakaa poliittinen tilanne sekä se, ettei operaation alkaminen ole näköpiirissä lähitulevaisuudessa. Jemenin huthit ilmoittivat tällä viikolla asettavansa Saudi-Arabian merisaartoon ja pyrkivät estämään laivaliikennettä Punaisella merellä.
0: Radio 957 ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.
2: Hyvät tamperelaiset, minä olen Heikki Vihinen ja tämä on Radio 957.
3: Radio 957. Rock ja pop-klassikot Tampereella.

0: Nyt sukelletaan syvään päähän.
1: Ja äänestetään kaikkien aikojen eppubiisi.
0: Top 100 äänestys on käynnissä Yssärin kotisivuilla.
1: Radio 957.
0: Eppu Normaalin rock- ja pop-klassikot Tampereen.

0: ette hän te nyt voi toimia niin, että teillä on valtavat valikoimat, mutta halvimmat hinnat.
1: Kyllä voidaan.
0: No niin, te kyllä, tottahan toikin kyllä, että voitte todellisuudessa, joo.
2: Prisma, iso valikoima, pienet hinnat.
3: Katso, näet kuvan.

0: kuvan, näet äänen. Siksi audio ja ulkomainonta ovat tutkitusti yhdessä vaikuttavampi kuin mikään muu kahden median yhdistelmä. Katso lisää bauermedia.fi.
1: Bauer Media. Yhdessä vaikuttavin.

on vain yksi suvilaiva. Yksi Janne Ojanen. Ja vain yksi Radio 957. Rock ja pop-klassikot Tampereella.

Tämä ei ole Imperiumin vastaisku. Tämä on kutsu osallistua Suomirokin suuryhtyeen kaikkien aikojen suurimpaan äänestykseen. Nyt äänestetään Eppu Normaalin 100 suosituinta kappaletta. Ja tuloslähetystä painetaan 4 vuorokautta putkeen Eppujen jäähyväisviikonloppuna. Äänestys osoitteessa radio957.fi. Radio 957. Eppu Normaalin rock- ja pop-klassikot Tampereella.

0: Radio 957. Nautit kesäpäivästä rannalla loikoillen. Aika käy pitkäksi. Nyt on täydellinen hetki ratkaista rikosmysteeri BookBeatissa. Seuraavaksi suuntaa torikahveille, jossa tähtitieteilijän tarinat viihdyttävät sinua. Tietenkin BookBeatissa. Illalla nuotion ääressä karismaattinen kaupoi kertoo seikkailusta, joka vie sinut mukanaan. Arvasit oikein. BookBeatissa. Meiltä löydät viihdettä kesän joka hetkeen. Kokeile BookBeatia 45 päivää maksutta ja tee kesästäsi hauskempi.
1: Vahva, roteva, voimakas, villi, majesteettinen.
2: Lempeä, samettinen, hurmaava, yllättävä, kultainen.
3: Karhu, pehmeä peto.
4: Hyvät tamperelaiset, minä olen Daffy Terävä ja tämä on Radio 957.
1: Radio 957.

on vain yksi Mustavuori, yksi Haiharan taidekeskus. Ja vain yksi Radio 957. Rock ja pop-klassikot Tampereella.

0: Karjalan Tommi Henki.
1: Onko tupakka myrkkyä?
0: Pysyykö kädessä soitin, pamputtaako poliisi vai pureeko baari kärpäni?
1: On aika listata Eppu Normaalin kaikkien aikojen parhaat biisit.
0: Valitse kolme suosikkiasi Suomirokin Mammutin tuotannosta.
1: Voit voittaa liput Eppujen jäähyväiskeikalle tai Manserock Stadionilla konsertti. Nyt äänestämään.
0: Tai poliisi pamputtaa taas.
1: Mene suorinta tietä osoitteeseen radio957.fi.
0: Radio 957.
1: Eppu Normaalin rock- ja pop-klassikot Tampereella. Ja hei, ei tehdä tästä nyt numeroa, mutta äänestyksen top 100-lista soi Yssärissä 4 vuorokautta putkeen Eppujen jäähyväisviikonlopun aikana. Kuulit oikein, 4 vuorokautta. Tähän pystyy vain Manserockin äänen kannattaja numero 1. Radio 957.

0: Radio 957. Ei kun morjasta pöytään.
1: Puilo, mitä voin auttaa?
2: Niin, on vähän päässyt puutarha villiintymään.
1: No niin, semmoista sattuu. Onko pahastikin villiintynyt?
2: On, mutta ajattelin, että nyt sinne voisi rakentaa semmoisen labyrintin.
1: No joo. No mut nyt olisi Tamforce akkupensasleikkuri plus starttipakkaus, eli akulla ja laturilla edullisesti.
2: Miten edullinen? Onko puoli ilmanen?
1: No on. 69,90. Tuukko hakee?
2: En. Tuun.
3: Jos sinua mietityttää jokin lainoihin liittyvä asia, kannattaa olla yhteydessä rahalaitokseen. Rahalaitoksen avulla moni suomalainen on alentanut lainakulujaan. Katso miten.
4: Rahalaitos.fi. Laina-asiantuntija sinun puolellasi.
5: Onko puutarhastasi puristettu viimeisetkin mehut? Löytyykö pihaltasi pölyttäjien sijaan pelkkää pölyä?
6: Ei hätää! Lisää vain Bauhausia, ketosi puhkeaa kauneimpaan kukkaan.
7: Kuiva kausi katkesi kerta käynnillä.
6: Suositteletko Bauhausia puutarhaan?
7: Aina Bauhausia puutarhaan.
8: Tää hyvältä näyttää, sä tiedät sen itsekin.
9: Minä olen Noora Louhimo ja tämä on Radio 957.
0: Radio 957. Rock ja pop-klassikot Tampereella.

Tämä ei ole Imperiumin vastaisku. Tämä on kutsu osallistua Suomirokin suuryhtyeen kaikkien aikojen suurimpaan äänestykseen. Nyt äänestetään Eppunormaalin 100 suosituinta kappaletta. Ja tuloslähetystä painetaan 4 vuorokautta putkeen Eppujen jäähyväisviikonloppuna. Äänestysosoitteessa radio957.fi. Radio 957. Eppu

0: IC-juna 25 kiihdytti hiekkakentän ohi. Ranneke kädessään Enoma katseli, kun esiintyjä aloitteli settiään. Tunnelma oli innostunut. Tanner ei pölissyt eivätkä ihmiset tungeksineet. Ruoka oli lämmintä ja juomat kylmiä. Vessoissakin riitti käsisaippua. Festarijuna ei ollut hullumpi aloitus viikonlopulle. Me huolehdimme matkasta. Sinä päätät, miten sen käytät.
1: VR. Yhteisellä matkalla.
2: Ja nyt sitten kaikki muuttostressi pois, sillä mulla on tässä valmiina muuttolaatikot, kuplamuovit, nokkakärryt, kirjoille...
3: Mutta emme olla mihinkään muuttamassa, mitä ihmettä?
2: Mä kuulin, että teidän nuorimmainen on muuttamassa.
3: Siis Vesa saa oman huoneen yläkerrasta.
2: Ahaa, okei, no sit taisi vähän hätäillä teidän astioiden pakkaamisen kanssa.
3: Siis teit mitä?
2: Ei kestä kiittää, sillä itse asiassa.
4: Itse asiassa. Biilteemasta löytyy edulliset välineet hommaan kuin hommaan. Oli kysymys sitten omasta tai kaverin projektista. Biilteemasta.

0: Hyvät tamperelaiset, minä olen Jimi Hautamäki ja tämä on Radio 957.
1: Radio 957. Rock ja pop-klassikot Tampereella.

Radio 957. Rock ja pop-klassikot Tampereella. Radio 957. Vuoden paikallisradio. Jo kolmatta kertaa tällä vuosikymmenellä.

vain yksi Siilinkari. Yksi Timo Kahilainen. Ja vain yksi Radio 957.

50 vuotta suomalaista musiikkihistoriaa. Kuolemattomia hittejä vuodesta 1976. Mutta mikä on se suurin ja kaunein hitti Eppu Normaalin tuotannosta? Eppu Top 100 -äänestys on nyt käynnissä 957 netissä. Osallistu nyt! Voit voittaa liput johonkin kesän suurista Manserock-tapahtumista. Nyt äänestämään! Radio957.fi. Radio 957. Eppu Normaalin rock- ja pop-klassikot Tampereella.

0: Hyvät tamperelaiset, minä olen Epe Hyrenius ja tämä on Radio 957.
1: Radio 957. Rock ja pop-klassikot Tampereella.

0: Bändillä on iso repullinen hittejä. Mutta mikä niistä on paras? Eppu Normaali Top 100 -lista äänestetään nyt. Osoitteessa radio957.fi. Osallistu. Voit voittaa liput Eppujen jäähyväiskeikalle Ratinaan.
1: Radio 957.
0: Eppu Normaalin rock- ja pop-klassikot Tampereella.

on vain yksi tillikka. Yksi Messukylän kivikirkko. Ja vain yksi Radio 957. Rock ja pop-klassikot Tampereella.

sait mut uskomaan hän. Sait mut toivomaan hän. Ja vielä enemmän. Hän sait mut nauramaan hän. Sait mut laulamaan hän. Antoi mulle sävelmän. Hän hyvä haltijatar hän, yön kuningatar hän, on enää nimi iskelmän. Hän, kun kesä syksyn

0: Radio 957.
1: Eppu Normaalin rock- ja pop-klassikot Tampereella.
0: Suomi-rockin suurmiesten suurimmat hitit äänestetään nyt.
1: Yssärin netissä.

0: toimintoja uutispäivästä.
1: OP Pohjolan tämän vuoden huhti-kesäkuun liikevoitto on yhtiön historian kolmanneksi suurin vuosineljänneksen liikevoitto. Liikevoitto nousi 670 miljoonaan euroon vertailukauden 566 miljoonasta. Korkokate laski 3,3% 562 miljoonaan euroon. Koko ensimmäisen vuosipuoliskon liikevoitto on 831 miljoonaa euroa ja 16% heikompi kuin vertailukaudella. OP Pohjolan pääjohtaja Timo Ritakallio ilmoitti jäävänsä eläkkeelle johtajasopimuksensa mukaisesti ensi vuoden heinäkuun alussa. Ritakallio on toiminut pääjohtajana vuodesta 2018 ja jatkaa tehtävässä eläköitymiseen saakka. Metsäyhtiö Stora Enson oikaistu liiketulos kasvoi huhti-kesäkuussa lähes 30% vuoden takaisesta ja oli 160 miljoonaa euroa. Yhtiön liikevaihto pysyi vertailukauden tasolla reilussa 2,4 miljardissa eurossa. Tulokseen vaikutti positiivisesti muun muassa Oulun uuden tuotantolinjan käyttöönotto. Toimitusjohtaja Hans Sulström nosti katsauksessaan esiin markkinaolosuhteiden haastavuuden, kuten geopoliittiset jännitteet. Osakekohtainen tulos kääntyi pakkaselle miinus 0,03 euroon, kun vuotta aiemmin osakekohtainen tulos oli saman verran plussalla.
0: Kuule tuoreet uutiset jälleen aamulla kello 7. STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.
2: Minä olen Sasu Hovi ja tämä on Radio 957.
3: Radio 957.

On vain yksi Viikinsaari, yksi Lauri Viita ja vain yksi Radio 957, Rock ja Pop-klassikot Tampereella.

0: Mikä on parempaa kuin hyvä ABC-ruoka? No, tietysti se, jos syömällä voi voittaa itselleen 500 euron arvoisen hotelliviikonlopun. Herkuttele itsesi hotelliin. Vilauta S-etukorttia, kun ostat aterian ABC:llä ja osallistut automaattisesti viikoittaiseen hotelliarvontaan. Sitten ei muuta kuin syömään ja nukkumaan. ABC.
1: Hei, mikä juttu nyt taas? Sä ajat meidän nurmikkoa Seiskalta sunnuntai-aamuna.
2: No kun mä sain ajaa meidän taloyhtiön nurmikkoa.
1: Mut miksi aina meidän pihassa?
2: No kato, mä olin muutenkin tulossa kastelemaan noi kukkapenkit, niin tässä samalla tää menee.
1: Siis mitä?
2: Ei, kato, no worries, koska itse asiassa.
3: Itse asiassa. Bilteemasta löytyy edulliset välineet hommaan kuin hommaan. Oli kysymys sitten omasta tai kaverin projektista. Bilteemasta.

Radio 957. Eppu Normaalin vuosi. Eppuklassikoita, albumiraitoja ja harvinaisuuksia. Joka tunti. Vuoden loppuun saakka.

0: Radio 957.
1: Oi, miten kaunis on maa. Miten korkeita ovat hongat ja kuinka vehreä on metsä. Kun on uudet silmälasit. Instrun kesäalesta. Kahdet lasit millä tahansa linsseillä. Nyt yksien hinnalla. Näe kesä uusin silmin. Instrusta.
2: Jaa, Suomen Ford on näköjään jo 100-vuotias ja uusia erikoishintaisia juhlamalleja on tarjolla vähän joka lajia. Ja edullisella rahoituksellakin. Hetkinen, koeajamalla voi voittaa tonnin matkalahjakortin. Uusi auto ja huolettomat lomakilometrit sopisi kyllä hyvin tähän kesään.
3: Ford koeajokesä on startannut nyt käyntiin Ford-liikkeissä. Tule ja koeaja suosikkisi, niin osallistu 1 000 euron matkalahjakortin arvontaan. Ohjeet ja koeajon varaus. Ford.fi.
4: Hyvät tamperelaiset, minä olen Passo Peltola Classic Familystä ja tämä on Radio 957.
0: Radio 957. Rock ja pop-klassikot Tampereella.

on vain yksi Hämeensilta. Yksi Pertti Ukkola. Ja vain yksi Radio 957. Rock ja pop-klassikot Tampereella.

Hyvät tamperelaiset, minä olen Alatalon Mikko ja tämä on Radio 957. Radio 957. Rock ja pop-klassikot Tampereella.

0: toimittaja uutispäivästä.
1: Euroopan unioni on ilmoittanut antavansa verkkoyhtiö Googlelle 2 sakkoa, joiden summa on 890 miljoonaa euroa, eli $1 miljardia. Kalliimpi 460 miljoonan euron sakko tuli siitä, että Google suosi hakutuloksissaan laittomasti omia palveluitaan kilpailijoiden sijasta. Toisen 430 miljoonan sakon yhtiö sai, kun se ei sallinut sovelluskehittäjien mainostaa omia Google Play-sovelluskaupan ulkopuolisia tarjouksiaan. Euroopan komission mukaan sakot voivat nousta, ellei Google korjaa toimintaansa 60 päivän kuluessa. Suomen tuonti Venäjältä kasvoi alkuvuonna, selviää Uutissuomalaisen Tullilta pyytämistä tiedoista. Suomeen tuodaan itänaapurista edelleen tuotteita, jotka eivät ole Venäjälle asetettujen pakotteiden piirissä. Tammi-huhtikuussa tuonnin arvo oli 285 miljoonaa euroa, eli 15 miljoonaa enemmän kuin vastaavaan aikaan viime vuonna. Valtaosa tuontiarvosta tuli nikkelistä ja siihen liittyvistä tuotteista. Kilomääräisesti suurin tuontituote oli ammoniakki. Ulkoministeriö kertoi Uutissuomalaiselle, että Suomi haluaa EU:n lisäävän pakotteita niin kauan kuin Venäjän hyökkäys Ukrainassa jatkuu.
0: Kuule tuoreet uutiset jälleen aamulla kello 7. STT:n uutiset tuottaa Bauer Media. Hyvät tamperelaiset, mä olen Juha Junttu ja tämä on Radio 957.
2: Radio 957. Rock ja pop-klassikot Tampereella.

0: Eppunormaali Top 100 -äänestys.
1: Nyt käynnissä osoitteessa radio957.fi.
0: Osallistu ja voit voittaa liput Eppujen jäähyväiskeikalle. Radio 957. Eppunormaalin rock- ja pop-klassikot Tampereella.

Tämä ei ole Imperiumin vastaisku. Tämä on kutsu osallistua Suomirokin suuryhtyeen kaikkien aikojen suurimpaan äänestykseen. Nyt äänestetään Eppu Normaalin 100 suosituinta kappaletta. Ja tuloslähetystä painetaan 4 vuorokautta putkeen Eppujen jäähyväisviikonloppuna. Äänestysosoitteessa radio957.fi. Radio 957. Eppu Normaalin rock- ja pop-klassikot Tampereella.

0: Kun mietin tulevaa, ajattelen minulle tärkeitä ihmisiä ja sitä, mitä haluan tarjota heille. Nordea Private Bankingissä oma sijoitusjohtajani auttaa tekemään päätöksiä, jotka kestävät aikaa. Näin perheeni pysyy askeleen edellä. Nordea.fi kautta Private Banking.
1: Claes Olssonin asiakaskuulutus. Tärkeää tietoa kaikille kesäfiksaajille. Jos kaipaat, jotta voit, tule ensin meille. Meiltä löydät kaiken järjestelyyn, siivoamiseen ja lajitteluun. Tervetuloa Claes

0: Radio 957. Ei kun morjasta pöytään.
1: Puilo, mitä voin auttaa?
2: Niin, on vähän päässyt puutarha villiintymään.
1: Noniin, semmoista sattuu. Onko pahastikin villiintynyt?
2: On, mutta ajattelin, että nyt sinne voisi rakentaa semmoisen labyrintin.
1: No joo. No mut nyt olis Tamforce akkupensasleikkuri plus starttipakkaus, eli akulla ja laturilla edullisesti.
2: Miten edullinen? Onko puoli ilmanen?
1: No on. 69,90. Tuukko hakee?
2: En. Tuun.
3: Okei. Mut mitä sä hyödyt siitä itse?
4: No sanotaanko, että semmoset 3,5 tonnia.
5: Teollisuusliiton jäsenyys maksaa itsensä moninkertaisesti takaisin. Tutustu jäsenyyden täyteen arvoon. Parempaa työelämää .fi. Teollisuusliitto. Parempaa työelämää.
0: Minä olen näyttelijä Esa Latväijö ja tämä on Radio 957. Radio 957. Rock ja pop-klassikot Tampereella.

on vain yksi Locomo, yksi Tappara ja vain yksi Radio 957. Rock ja pop-klassikot Tampereella.

0: Moikka, mä olen näyttelijä Elina Rintala. Sä kuuntelet 957.
1: Radio 957. Rock ja pop-klassikot Tampereella.

0: toimittaja uutispäivästä.
1: Helsingin Olympiastadionilla ei nähdä tänä vuonna yhtään suurta stadion keikkaa. Olympiastadionin johtaja Ari Kuokkanen sanoo, että taustalla on useita syitä, joista yksi on se, että monet kansainväliset huippuartistit eivät kierrä tänä vuonna lainkaan. Myös Venäjän hyökkäyssota Ukrainassa on vaikuttanut Suomen kiinnostavuuteen kansainvälisten tuotantojen näkökulmasta. Inflaatio on nostanut tapahtumatekniikan kustannuksia. Live Nation Finlandin markkinointipäällikkö Pia Lindroos ei ole huolissaan hiljaisesta vuodesta. Stadionkonserttien määrä vaihtelee vuosittain kansainvälisten kiertueiden mukaan. Maastopalot ja kovat helteet käristävät jälleen eteläistä Eurooppaa. Lämpötilat ovat ylittäneet 40 asteen rajan joillain alueilla. Maastopaloja vastaan on taisteltu ainakin Italiassa, Espanjassa ja Ranskassa. Esimerkiksi Sisiliassa noin 6000 ihmistä on yrittänyt sammuttaa kymmeniä paloja ympäri saarta. Viranomaisten mukaan tilanne Sisiliassa on vakava, sillä korkeat lämpötilat ja kuiva maaperä ruokkivat tulipaloja. Yhteensä 3 palopelastajaa on kuollut sammutustöissä Italiassa ja Ranskassa.
0: Kuule tuoreet uutiset jälleen aamulla kello 7. STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.
2: Minä olen Juha Torvinen, Heppu Normaali -yhtyeestä.
3: Ja minä olen Aku Syrjä.
2: Ja tämä on Radio 957.
4: Radio 957. Rock ja pop-klassikot Tampereella.

0: ette hän te nyt voi toimia niin, että teillä on valtavat valikoimat, mutta halvimmat hinnat.
1: Kyllä voidaan.
0: No niin, te kyllä, tottahan toikin kyllä, että voitte todellisuudessa, joo.
2: Prisma, iso valikoima, pienet hinnat.
3: Moro Matti, mitä äijä?
4: Rähmä.
3: No, mikä nyt?
4: Pitää varmaan taas ostaa uusi puhelin. Tai sitten tuot sen Fonumiin. Isompikin puhelinremontti hoituu keskimäärin 140 ja huoltoarvio on ilmainen. Ei, kun siinähän te jo oottekin. Fonum.
5: Puhelinhuollot pikana. LähiTapiola tuntee kotien riskit. Saat nyt 30% alennuksen kodin irtaimiston vakuutuksesta. Lue lisää lähitapiola.fi. Palvelun tarjoajat, LähiTapiolan alueyhtiöt. LähiTapiola, samalla puolella.
6: Netissä. Osallistu nyt. Voit voittaa liput johonkin kesän suurista Manserock-tapahtumista. Nyt äänestämään. Radio 957.fi. Radio 957. Eppu Normaalin rock- ja pop-klassikot Tampereella.

0: Radio 957. Nautit kesäpäivästä rannalla loikoillen. Aika käy pitkäksi. Nyt on täydellinen hetki ratkaista rikosmysteeri BookBeatissa. Seuraavaksi suuntaa torikahveille, jossa tähtitieteilijän tarinat viihdyttävät sinua. Tietenkin BookBeatissa. Illalla nuotion ääressä karismaattinen kaupoi kertoo seikkailusta, joka vie sinut mukanaan. Arvasit oikein. BookBeatissa. Meiltä löydät viidettä kesän joka hetkeen. Kokeile BookBeatia 45 päivää maksutta ja tee kesästäsi hauskempi.
1: Noin, lounasjahdissa mukana. Lounasjahti, lounasjahti. Mä niin voitan tämän lounasjahdin. Kyllä, Neste liikenneasemilla on käynnissä lounasjahti, josta voit voittaa kuukauden lounaat. Mukaan arvontaan osallistut joka kerta, kun käytät plussakorttiasi Neste liikenneasemilla 2. elokuuta asti. Lisätiedot neste.fi/plussa.
2: Minä olen Kostila Hautamäki Popeda yhtyeestä ja tämä on 957.
0: Radio 957.

morjens, minä olen Marko, poppamies Suksi, ja tämä on Radio 957. Radio 957. Rock ja pop-klassikot Tampereella. Through these fields of desire.

on vain yksi Pispalan pulteri, yksi Epilänharju ja vain yksi Radio 957.

0: 95.7. Vuoden paikallisradio. Jo kolmatta kertaa tällä vuosikymmenellä.
1: Poimintoja uutispäivästä.
2: Hallitus ehdottaa muutosta elintarvikelakiin, jossa energiajuomien myynti alle 16-vuotiaille kiellettäisiin. Myyntirajoitusten tavoitteena on vähentää kofeiinin haittavaikutuksia lapsilla ja nuorilla. Energiajuomia ei esitysluonnoksen mukaan saisi jatkossa myydä, luovuttaa tai välittää alle 16-vuotiaille. Monet kaupat noudattavat jo nyt vapaaehtoisesti energiajuomien ikärajaa. Maa- ja metsätalousministeriö on lähettänyt asiasta esitysluonnoksen lausunnoille. Lausuntojen vastausaika päättyy 4. syyskuuta. Fingrid-konsernin liikevaihto ja liiketulos nousivat vuoden alkupuoliskolla vuoden takaisesta. Kantaverkkoyhtiön liikevaihto kasvoi tammi-kesäkuussa 20% noin 690 miljoonaan euroon, muun muassa korkean sähkön kulutuksen vuoksi. Tuloksessa nähtiin 36% parannus 107 miljoonasta eurosta 146 miljoonaan. Suomen sähkönkulutus tammi-kesäkuussa kasvoi 6,3% edellisvuoden vastaavasta ajasta. Kulutusta kasvatti varsinkin alkuvuoden kylmä sää.
1: Kuule tuoreet uutiset jälleen aamulla kello 7. STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.
3: Hyvät tamperelaiset, minä olen Alatalon Mikko ja tämä on Radio 957. Radio 957.